ွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိအလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီးကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
Kune, Domi Langjuan Muronga, Aumin Keret Nilame Pibare, Pinte and Muda Mita Puechoka, Dilo Mimune, Jonyareka, a ye chiso niarigue Usapi Yabare, Mita de Shemadola on Nia Chapi, Mitu Lulung Hain Tuan I met Nia Sifu Ya on the PP Tencho Yabare, Lupiobare, Milan Red, Didi Dama, Mita Tamariha, Yatu to Emia La Pogobe, Mioline Jabareche.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှာကြသည်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ခုမြန်ရီခန်းချောက်သွားပြီ။အားတွေပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ုရောဒီလဲခွေစကား14တရုတ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမြမရွေးကောက်ပွဲဟာတရုတ်လက်ရာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လက်ရာလည်းမကခြေရာပါတွေ့နေတယ်ထားပါတော့ငင်းငင်းစီစဉ်တွေကလည်းတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာလို့ပြောကြတယ်ရုပ်တံလွင့်စီစဉ်တွေတောင်တရုတ်ညွန်ကြားချက်တိုင်းသွားနေပြီဆိုတော့အာနာသိန်းတာကပါတရုတ်စီစဉ်လို့ပြောရင်မရဘူးလားသူမခိုင်းမနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအာနာသိန်းရဲ့ပါမလားအာနာသိန်းမိစားတရုတ်မီဒီယာနဲ့တွေ့တုန်းကငါ့လမကဒီလောက်တော်လှန်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်တရုတ်လည်းအဲ့ဒီလိုတွက်ခဲ့မှာပေါ့သူ့စီကလူတွေလည်းမတော်လှန်ကြဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာချုပ်ကန်ချိန်မုံရဲ့အစီအစဉ်တစ်တချို့ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောပါပဲအာနာသိန်းမိကလေးကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်တပ်ကိုတရုတ်ကဘလို့ကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲမာလာတို့ကိုအာနာသိန်းပါရဲ့အစီအစဉ်ချပေးတယ်လို့အီယာတို့တွေကိုလည်းပဲကြားပြန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့တာအားလုံးမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လားတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအပြည့်အဝမယုံတော့စစ်တပ်ကထောင်သားတွေကိုခြေစံကွင်းခတ်အလုတ်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့လေကြားပြန်အကြောင်းပြပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကိုနရင်အုပ်ယုံမကနှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်တာဒါကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနောက်ကိုမရင်ဖို့ရုရှားကိုဩဇာမခံဖို့အိန္ဒိယနဲ့မပေါင်းဖို့တရုတ်ကအချက်ပြတာပဲငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့လုံမလုံရင်မင်းတို့တအုပ်လုံးအမိပါဖြတ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တိုင်းလိုက်ဖုတ်ပြလိုက်တာပဲလीရှမ်းမြောင်စစ်တိုင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အီယာတို့တွေကလည်းပဲတရုတ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းထိုက်တဲ့နယ်မြေတွေရယူပြီးတော့တရုတ်ညွန်ကြားချက်နဲ့အညီကိုမင်းကိုချင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်လုပ်ကင်နေထိုင်နေကြရပြီမို့လားအခုတရုတ်ကတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်အပေါ်ချဲလဲသိမ့်ပိုက်ဆွတ်ဖတ်လွှမ်းမိုးနေတာမြေရှားလဝကြီးအုတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုနှိတ်ကုပ်ဖို့အစီအစဉ်စရလာတယ်ဒါကတော့မြန်မာပြည်ပြင်ပတ်နေတဲ့ကိုမင်းစင်ကိုမလိမ့်တပတ်ဝိလဲကြောင်ပတ်မဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်မဟတ်နီသုံးပြီးဖိတ်ခေါ်ရင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အမေရိကန်မှာသွားဖမ်းလို့မရတဲ့အမေရိကန်တယောက်ကိုလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငှက်လမကဖမ်းပြီးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေရှားကိစ္စအသံတိတ်သွားဖို့နဲ့ ISP ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားကြီးပဲတရုတ်ကြောင့်သူတေသနာပြုရေးသားနေတာတွေရပ်တန့်သွားဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့် ISP လုပ်ငန်းတွေရပ်လိုက်တော့လို့ပြောတာအဲဒီကနေတဆင့်တရုတ်ကြောင့်ရေးနေပြောနေသူတွေကိုချိန်ချောက်တာအဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်တဲ့ဟာကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြတဲ့အနေနဲ့အခုမြန်မာတော်လှန်သူတွေနေကြတဲ့မဲဆောက်မှာတရုတ်ရဲ့ရုံခွဲတစ်ခုဖွင့်လာတယ်။ဟောခုဆိုတရုတ်ကိုဖုတ်သူတွေကိုပြုတ်တုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတော်ပြီးခင်းကအစီတဝင်းဝင်းဘဲခင်အဲ့လေဘဲဖင်ဥပဒေတော်ထုတ်လုပ်ပြီမဟုတ်လား။ဒါတွေကိုဒို့မြေတလက်မမှအကျူးမခံဘူးဆိုတဲ့တက်ကမသိဘူးလားဆိုရင်သိပါလေ။ငါလမမိသားစုအာနာတီမြဲကြီးသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတွေဘဝစိတ်ချရရေးအတွက်တရုတ်ကိုအကုန်ထိုးအပ်ပြလိုက်တာအကုန်သိကြပါလေ။သိပင်မဲ့ကြောက်တယ်လေစစ်တပ်ထဲဝင်ကလေးကကြောက်ချီးပန်းအောင်တမင်လှုပ်ပြီးပုံသွင်းခံရတခါကိုကပြန်ပြီးပြည်သူကိုကြောက်အောင်ပုံပြန်သွင်းဒီလိုနဲ့တက်တွင်းကိုကြောက်တက်ပြင်သူကြောက်အောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်အကြောက်တွင်းဆုံးကျသွားပြီးလူအရေးသွေးပြောက်ခွေးစိတ်ပေါက်တခင်အားရကျွန်ဘာဝပဲလုတ်တက်ကြတော့တာကိုတရုတ်အောက်ရောက်တဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုတရုတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်နေပြီတရုတ်ငွေတရုတ်အွန်လိုင်းသုံးတာလောက်မပြောနဲ့တရုတ်ကျောင်းမှာတက်နေကြပြီတရုတ်တွေလည်းထင်သလိုဝင်လာပြီတရုတ်စီစဉ်တဲ့ကျောင်းဖွင့်တာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပညာကောင်းကောင်းရတာပေါ့ကိုစီလိုမတက်တဲ့သူတွေသင်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေခုဟာကတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုပြောချင်တာပညာရေးလှုပ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကမိုးရဆေးပြားထုတ်တာကိုပါရှင်းပြရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့အဲဒါကိုပါလွှမ်းမိုးကြီးဆိုရည်လက်လက်တစ်ခုဖြစ်သုံးနေတာလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆေးပြားထုတ်ကြတာကလည်းတရုတ်တွေများတာကိုကြားပြန်တဲ့ဆေးပြားကတူထုံဆင်းညီကိုရင်းနေပဲလေလက်ရှိကဘာကသိနေတာကထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းကျင်တာထိုင်ဝမ်နဲ့ one country လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့သူတကယ်သိနေတာကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာသိနေတာမြန်မာဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုစစ်တပ်ကအောက်ခြေအရာရှိတွေအလက်တန်းစားအရာရှိတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်။အကြောက်တရားလျှော့ဖို့လိုလား။
တိုင်းပြည်ပြောင်းမှာပဲကြောက်ဖို့လိုတယ်အပေါ်ကမအလာတွေငါလမတွေကိုပဲကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်မြမပြည်ကပျောက်သွားမယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေတိုင်းပြည်ပေါင်းဖဲရိုက်ပစ်တာကိုရှင်းမပစ်ဘူးဆိုရင်မြမပြည်ကပျောက်သွားတော့မယ်မြမပြည်မပြောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြရမယ်တရုတ်ကတော့သူအားရရင်ယူမှာပေါ့ကုန်တွင်ပိတ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လောင်စာစီအလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်ဖို့ကုန်စီပို့ဆောင်သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရလွယ်ကူဖို့အတွက်မြမပြည်ကိုရရင်သူယူမှာပေါ့သူလည်းဒီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကြားဖို့တိုင်းပြည်လုံးတရုတ်မရှိရင်သွားရေးလာရေးစားရေးဝတ်ရေးနေရေးထိုင်ရေးလုံရေးကံရေးအကုန်ခတ်အောင်လှုပ်ထားပြီးပြီကိုအဓိကကတော့ဗမာပြည်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာခေါင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ရောင်စားသူတို့သားသမီးတွေကို International School ထားနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာထားသူတို့မိသားစုတွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာမတရားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်ထားတခြားနိုင်ငံတွေမှာအိုးအိမ်စီးပွားထောင်ထားနိုင်တာဟာမင်းတို့အောက်ခြေတွေကြောက်နေလို့ပောက်ကြရအမိတ်တွေနာခံနေလို့ပဲမင်းတို့အောက်ခြေဘိုးတွေတက်သားတွေဖောက်ထွက်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာပြည်သူကိုဆန့်ကျင်ရင်းတိုက်ခိုက်ရင်းညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ရင်းနဲ့ခုကိုမင်းတို့မိသားစုတွေအတွက်အခက်တွေ့လာရပြီမင်းတို့မိသားစုတွေကဘယ်သွားနေမှာလဲငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့ဘာညာရှောက်ပြောနေပါလဲကိုမိသားစုကဘယ်သွားနေမှာလဲမင်းတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာမတရားမိတ်တွေနာခံနေတော့မင်းတို့ကစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးလူသားသမားဖြစ်နေပြီမတိုင်းသမားဖြစ်နေပြီမိရှို့ပစ္စည်းလူရာဇဝတ်မှုတွေမပြတ်တမ်းလုပ်နေကြတဲ့ရာဇဝတ်သမားတွေဖြစ်နေပြီဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်ဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့သိပါလေမင်းတို့ချီးစားတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့ချီးစားနေကြတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကသခင်လက်ကိုပြန်ကြိုက်လို့ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်လို့သာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေတာမင်းတို့ကတော့ခွေးမဟုတ်သေးဘူးလေပေါင်းမီကျော့ပေါင်းမီဘော့စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကတော့ခွေးဖြစ်သွားပြီအမီးတွေလည်းထွက်နေပြီအဆွဲတွေလည်းပေါက်နေပြီလေးဘက်ထောက်နေပြီဒီကောင်တွေကခွေးဖြစ်သွားပြီခွေးတောင်ခွေးယူအဆင့်မရင်နှမတော်တော်သလင်းကြရင်ပြန်ချနေတယ်အဖေတွေအကိုတွေညီတွေနားမလဲဘူးတော်သလင်းမှာဂိုးသွင်းရဖို့အရေးခွေးမှန်သမျှကိုကြိုက်နေပြီမင်းတို့တွေကတော့ခွေးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ချင်လဲရတယ်ဖြစ်ချင်လဲရတယ်ခွေးမလုတ်ချင်ရတယ်ခွေးလုတ်ချင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လမ်းပေါ်ကခွေးစိုးတွေရှင်းပစ်ပြီးတော်လန်သူတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်လူမှလူပေါ့မဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်ကလစ်သွားတော့ပဲလူငယ်လည်းကုန်ပြီးမိဟိုဖောက်ဟိုမုတ်ဆိုးမှဒုက္ခိတာလူမမဲလူမိုက်တွေအချောင်သမားတွေဆံကုန်မြေလေးတွေပုန်းနေပြီအဲ့ဓာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးတရုတ်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဇက်မှမြေပုံမှန်အတိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးစောက်ကြောမပြေပဲစောက်ချိုးမပြေရင်တရင်မှုကစရှင်းပြရမယ်အမှန်တော့တိုင်းမှုလောက်ကစရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတရုတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်တော့နေဝင်းသန်းရွှေမင်းအွန်လိုင်းတို့အုပ်စုကကောင်းတဲ့အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုငဲပါနဲ့ထိုးမွေးရပါနဲ့ပို့နေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေကြီးပါပဲတခါတလေသူတို့ကခေါင်းလှုပ်ပြီးဖာခံခိုင်းလိုက်သေးတာဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ခုခံအားထောက်ခံအားလှုပ်ရှားအားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့ virus တွေပါပဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘာစောက်တန်ဖို့မှမရှိဘူး။မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးကောက်ွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။မင်းတို့တွေတင်ရင်းရတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မိသားစုတွေမင်းတို့သားသမီးတွေဘဝအကုန်ရင်းရတာတန်လား။တိတ်တန်လား။အောင်ပြည့်စုံဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့သိတာဗော။ခင်သီးတက်မောဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့သိတာဗော။သူမြင်းမာတွေဘလို့နေလဲမင်းတို့ကလေးတွေရောတခြားပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေရောဘလို့နေနေကြရလဲဘုံအောင်ကြည်အောင်မကြီးမဟုတ်လားကြံတဲ့အမီးရှိရှိအကောင်ကြီးရဲ့သားသမီးတိုင်းခရိုနီတွေရဲ့သားသမီးတိုင်းဘာလုပ်နေလဲဘလောက်မတရားချမ်းသာနေကြလဲမင်းတို့သိနေတာပဲဒေါ်လာတွေခင်းပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့အိတ်ဖို့စားချင်တာစားဖို့သွားချင်တာသွားဖို့ကဲချင်တဲ့လောက်ကဲဖို့မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းထားရတာမဟုတ်လားဒီအောင်လေးကချီးလောက်သေးလောက်တောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ရောမင်းတို့ပေါ်ရောတန်ဖိုးထားလို့လားသူတို့အတွက်သေတဲ့အထိတိုက်ပေးရင်ပေးမင်းတို့တုံ့ပန်းဖြစ်နေရင်ကိုလိုက်ဘုံကျဲတတ်တယ်လीမင်းတို့သေသွားတော့မ
င်းတို့မိသားစုအတွက်အသက်အမကန်ကြီးရှောရှောရှူရှူထုတ်မပေးဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးဘူးတက်ထဲကခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီမှာမိသားစုပါခွေးဖြစ်တာကြီးကြံရည်သူမိသားစုကတောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်အဲဒီကောင်ကိုမင်းတို့ကအသက်အမကန်ကြီးသွင်းပြီးအသေးခံတိုက်ပေးရတာမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေးမျိုးပန်းလေးမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေးမျိုးပန်းလေးသွေးရင်ခွေးယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေးမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေးမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမာပြီပေါက်ခွေးတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေးမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့သင်းရနံရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တဲ့နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တဝီဝီနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဦးကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလောက်ကြတာပဲ
4: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလုတ်ပေမဲ့နှင်းစီသခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီသခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဦးတန်ဒီထွီစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမယ်ကတရုတ်သွားတော့ဟာရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်းနေမို့လားစားကျင်လို့မှာတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာအမကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေရံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှသူသိတာဘာမှမရှိသူဟောင်တဲ့ဥတန်လည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
5: အယောဒီမှာ
0: အစပါမကတော့မအလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလည်းငါလမပေါ့ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှီချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝီဖုန်လေခွေးလေပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝီကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခရံကိန်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ကြတော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးရွတ်အတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းဆက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
6: ့။နော်နီ
0: ။ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြချင်တာကို။စိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နာခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လား။မဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှာလေ။သူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလား။ပြုတ်သည်များကလည်းသူမိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာ ဘာမမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြားလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မာကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွာမြောက်ကြွာနဲ့လမ်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတရုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့လျှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစ်စ်ပုရှီချင်းပြင်ကဆက်ရုပ်ခွေးနှစ်ဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့လျှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေးယူချင်းယူမိတ်လိုက်ချင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုဒူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသာအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခတ်တာမှတ်လို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းကန်နာနာကြို့ဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းကန်နာနာဥကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအစကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီဗောဗါတယ် dog တွေရဲ့ concept သို့မဟုတ်ဥပုံဟောင်းပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ဘောပဲ dog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်လို့ dog do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့စူးစမ်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဒေါ့ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒေါ့တိုင်းရဲ့စိတ်တက်ပဲတို့ဒေါ့ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ့သူဒေါ့သားတွေစိတ်ကြည်နှံ့မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ့သူဒေါ့သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ့သူဒေါ့သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်ဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငါလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ထက်ခဲဥရတော့မယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3,000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုပ်ဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနက်ခင်းအပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ည ရင်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲ့ကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နွေထက
3: ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကျိုးဆိုင်ကူခရံယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိဂိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရံယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကိုဗန်စင်တာတခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၄မြို့နယ်ရေကြီးအာဆီယံစကားနားမထောင်တဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရရခိုင်ပြည်နယ်အရခတက်တော်အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြာပုံနှကျွန်းမြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာရေကြီးပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေပီးအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံရွာတီဝင်ရောက်ပြီးတလကျော်ကြာအနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရက်ဆက်သည်ထန်ရာကမြေကြီးချောင်းရည်မြင့်တက်လာနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အရနောက်တစ်ပတ်လောက်ထိဆက်ပြီးမိုးသည်ထန်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းမှုတွေရဲ့အဆိုအရနှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးရေကြီးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2018-2019ခုနှစ်တွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာခေတ္တရပ်နားခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေ2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ပြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်တင့်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်မံကြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရည်တည်နေတဲ့ဒေတာတွေဟာ ULAAA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကူညီလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သတင်းအချို့မှာဖော်ပြထားပေမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ကကုန်စီကူးတန်းမှုကိုစစ်အစိုးရဘက်ကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမျိုးတွေမှာသာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပမာဏကန့်သတ်ပြီးရိတ်ခါလူသုံးကုန်နဲ့လောင်စာဆီတွေကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသအများစုကလက်ငွေပေးပြီးတင့်သွင်းလာတဲ့မှောက်ကိုရိတ်ခါလောင်စာဆီစတာတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်နဲ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတရားဝင်မဟုတ်တဲ့နီလန်းနဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာနဲ့စီးဝါတို့လိုပစ္စည်းတွေအပေါ်မှီခိုနေကြရတာပါအထက်ကလိုပိတ်ဆို့တားဆီးခံထားတဲ့ဒေတာတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါသဘာဝဘေးနဲ့စစ်ဘေးပိတ်ဆို့မှုဒဏ်စတာတွေကိုပေါင်းစုပြီးခန့်စားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အနေအထားမှာအရေးပေါ်လာရင်တနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်ဖို့လည်းမလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်မေလကမူခါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အပူပိုင်းမုံတိုင်းရခိုင်ကံယူရန်ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကြောင်ယုံဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြို့အများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်လို့မူခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် မုံတိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကဒေသတွေမှာကဲဆဲရေး၊ကုညီရေးတချို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီတာဝန်က ULAAA အခွင့်အပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဒေသအများပြားမှာဖြစ်ပွားနေတာချင်းအတူတူရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ
5: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ကုန်စီပိတ်ဆို့မှုကိုပါထက်ဆင့်ခံစားရတာကြောင့်ရှင်တန်နေထိုင်ဖို့ကုန်ကြစိတ်အမြင့်ဆုံးနဲ့အလုတ်ကင်ဝင်ဝင်အနှိမ့်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခုတည်းသောဒေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရခိုင်လူမှုအများစုက ULAAA အဖွဲ့ကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အရာအများစုကထောက်ခံအားပေးကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ချီကုန်သွယ်မှုပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကြမ်းကြမ်းခံနေထိုင်ရုံးကန်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာကုန်စီပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ကလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်စစ်ရေးအရာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေရွာတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြခဏလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝ BN ရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တဆိုင်ငံ့ပြီးတဘာဝ BN ရဲ့ကြားရောက်တဲ့ဒေတာတွေကိုကေဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနိုင်ပေမယ့်လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နှေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံကြမဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုမူငါချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါမူငါချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးသည်ဖြင့်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံသားရေးဌာနအတွင်းဝင်အစင်သားတက်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီးနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအစင်နဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးအာဆီယံအဖွဲ့ကသုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောအခြေအနေမှာအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံချင်းရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးရှိခဲ့တာပါ။မကြသေးခင်လပိုင်းကမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူဝါဒပုံမလုံးဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိလာကြတဲ့သဘောတွေ့လာရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းနေထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်လည်တက်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုလားနေကြပေမယ့်တချို့သောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောမတူတာကြောင့်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးပေမယ့်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မကြခင်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကိုနေပြည်တော်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနတို့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုရပိုင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလည်းအာဆီယံမူငါးချက်ကိုလက်မခံတဲ့အဆိုကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံထားတဲ့တန်းခံရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတင်သွင်းကကြံတန်းခံရေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ခံခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းစေတာဟာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဆိုရအနေနဲ့အာဆီယံအပေါ်လွှတ်တော်ဘက်ကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုတာကြောင့်စီးဝါရိုက်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးလက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်တွေအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်တက်ခွင့်ရရေးကိုကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးတက်တဲ့နဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးတိုင်းမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုနားထောင်လောက်အောင်ဖြောင်းပြကြိုးစားလာခဲ့တာ ငါနှစ်ကျော်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်မြင်မှုမရသေးတာလေအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အဓိကသင်ခန်းစာယူရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတော့ရဲ့ရှင်
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင် ခင်ဦးရွှေဘူးစလင်းနဲ့6မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တွင် မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မကြီးထွဲចောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင် ပုတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွင်အရခတက်တော်အေအေတို့ကိုSCEF တီးကြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ပေါက်ကွဲမှုအတွင်KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ ရေဘူးရက်ကခရီးအနီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရောဘတ်ချန်စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12:00ဝန်းကျင်မှာအဆိုပါရောဘတ်ချန်အနီးရဲ့အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့ တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြူနယ်နယ်မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ စ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်အရှားနေတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလီလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNIS ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ကချင်းအောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲ အရက်သားထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းချေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြင်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းချေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရိတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများအပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးမြင်အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများအပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမဖြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးချွဲချောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစည်းလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြာအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတဦးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြာအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအဲစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမှတ်73ရပ်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲကျောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်935တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SCEF တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအဝမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအဝမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့ PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအဝအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညှိကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့SCEF အလဲကြတဘာပတိခုဦးရင်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကောင်ချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီSCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြို့ဦးတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH တို့အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကာတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတဲ့စေပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုံတမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတဲ့အိမ်ထောင်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအာဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယန်စာတပ်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအာဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအာဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံးထရန်စဖော်မာတစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်လေးလုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါရင်လက်ရှိမှာဆိုရင်လေပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြူနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုန်ငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ SDUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုန်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးညင်ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ညင်ညာလိုက်တာပါအလုံသမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရည်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအားလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရည်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး

0: subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလုံကြံတက်ပြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံကြံတက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလုံကြံတက်ပြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းယုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေး

0: နွေပြည်အချက်၆ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်၆ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တစညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး AB လဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မေအောင်လှိုင်အစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်နေကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမြေအပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကငြိမ်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနေ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကြည်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60 90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ကြတဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမယောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်းပြအနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့ဆုံးမကိစ္စကို9လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စီစဉ်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးကင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။

တို့တို့ချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိလန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ ?SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ်။ campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရရလို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားများစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကအငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွဲကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရတဲ့စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ဖိုဂမုဖက်စီလိုပရိတမှုပစင်ခုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်နပဲဂလုလရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယညဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုန NUG တတကယ်နဲ့အညေဖရကြခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမူအကူအလီထူထေနီဒီတခြားတဲ့ပါကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မူရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ဖရကူဟာပလော့မူဆေယညဒါဒူဒါဒညာနီတို့ဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညဖက်ချကူမဘူရင်တော့အဒီလူထေနီတို့ဘေးဇူလာလက်ရှင်းညညီအီနာပဲဘေးဇူလာလက်အငေးရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်တော့တတကောတကယ်နီထေကိဖူအငေး PDF အပလော့မူအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညေရှဲအညမကွေးခရရအပလော့မူရင်တော့ဂျာဒူဒါဒတညာနီတို့ဖို့နဒီလူထေနီတို့ရင်နာပဲ6ဗီမူအခုအဖြစ်စင်တော့တခြားတဲ့ပါရင်တော့မှာလေအပလော့မှုစင်တော့တတကောတကယ်ညချင်ညဖက်ချခုမပွင့်လာတော့အတေလူထေတာတေနီဒီနာမှာဦးနော်တို့မနာတော့ဒေါ်ဆုဖူအလေးဟိညဒီနာမှာဘေး6ဗီမူအခုအတကနီချပါနီတူကလေမန်အပလော့မှုစီရင်နော PDF အပလော့မှုရင်လာတော့အစပါကခေရှင်နီတို့ဖွင့်နာခဲအပူနီနီတို့ထအမေဆာနီဒီလူနာမှာဦးနီတို့ဖုနဟိနာမှာစင်ရင်နီတူအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမူအခု PDFကလီဖူအပလော့မှုစီအညေဒေရတရကောတခေနီအညေ PDF အပလော့မှုစီရင်လာတော့ခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်းတိုင်ညာနီတို့ဖုနစီဂျာချန်နီတို့ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတို့ဖုနဟိနာမှာစင်ရင်နီတူကလီမတ်ဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အညေယာနီရှပါပူနီတို့ဖုနပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးဒီလျာနီကတိဆေကလီဖူစီအညေခုထျာနီတို့တခါကြောတေဖွင့်နာပဲနေတုတို့ PDF ပြဟာဆူရှင်နဆူပြဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကိုရင်နာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတတပလောတူဘေဘေပေရှားပပဟယာပူနီတို့ဖုနပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နာမအနုလဒီပေထုကေဖုနပါအဟိချာနီကြတူဖုနထ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါကူတိလျာနီကြတူဆက်ကလီဖူဆေငိတရာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖုနဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟင်နာမစင်ငိနီတနာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလောမူစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်နထအဖို့မူနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေဆူထေလူပဲစီပါ KNDF KE ဖရီဘာမာရေဂျာပလောမူစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်နထအဖို့မူဘဲနီကတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်န KNDF ဘဟုတဲမူဆိုမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီတူရင်နာပဲပိတဲဆူရင်နာမဆပါနီတူတညေကလီဖူစီယာဘေရှဲနီတူဟိနာမလေကူယာဖရဘဲနီတဲညေလေဆူချိဖရဘဲနီတဲညေတူတိုတဲဆူဖူစီပလော့စုထေလေဟယ်ရီရှုချောဘဲနီဒီအညေအစုဆရာဘဲနီတို့ဖုန်နာဟိနမစင်ရင်နီတူခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူရင်နမအစုဆရာတာနီတို့ဆေလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူရင်နမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအညေနာလိစပါဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော့မှုစီအညေအစုဆရာတာပူနီတို့တဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲတပြတဲ့ရှဲဦးနီတို့ပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတို့ထေဘဲညချင်ငဲအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီကြရင်နKNDF တေမိုဆူမပူရင်လာတော့မမမေချာညီတို့ဖုန်တော့ထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီအငဲ KNDF ဘဟုတေမိုဆူမပူရင်လာတော့ဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်လာပဲ
0: လေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအငဲအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နကလမအပလော့မူရင်လာတော့အပူနီနီတူလူဖုန်တော့ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါထိကေဘူးဆိုင်ငင်အလေးမေကျွနီဒီတမိုဆုနာအပေဆနာလေးမေကျွနီဒီဖရလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလေမန်အပလော့မူယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာကြီးဖုန်ထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟိနမဆင်ငင်နီဒီအနောက်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူယင်နာမအလေးထွေကြနီဒီဂျွန်လဲအငင်ရှေခါလေရင်အဖွနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယီနီဒီတခြားတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူဖရမောတဖရဒတရွှေရှိသူဖွင့်နာခဲမြချီရှိနီဒီနာကလမန်အပလော့မှုစီဖွင့်နာရောအပွနီနီကြဒူလူဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတညာမိုနာအလေခရူပါနီဒူတော်ဘူးစုဖူညေဖဲရင်အေစီဖောက်ကူရင်နာမအလီဆူချင်းနီဒူခေပေတမတေတရားစီနာဒုခရူမီလာရီကြစီနအမြချင်းနီဒူဖုန်ဟိနထအပူနီထူချင်းနီဒူဖုန်ဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကြဒီနာပဲဘေဒောဆုဖုညီဖဲရင်နာမအပိယနီဒူလူညေခါလေးအရှေခဲအပလိုထင်းနီကြဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူရင်နာမအပူဒောမပူနီဒူလူဖုန်ထဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေရင်နအတော်တာနီကြဒူလူထော့
1: le luiso khali phune hinama sinyini du sister nyamo yinama ali meni du sister inu oni du nyishna nyana phune thu me pro chini du na siri do kai chok tatana phune khe dimosu na siri do bimu ku o ekla ta pha yini du tesa te party ke pu sa nge opo mya khwe ni du te mu su si atita chuni du te khu si harry si tatri si tu to puna puna ma ame chuni du phune hinama sinyini du ali me pro ni du lo ta phit te me ta hi yinama sister nyamo yinama le me chu ben ni du phlo mi te phit te me si nu atri dra me ni du ta phre puna thu ali su chin ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe apuni ni ကျတူလူဖုန်းရဲ့ဆုထေနီကျတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ရရှုခေယနမမြာချီကေကူရင်နာရောကက်တလေလက်ဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလော့မူစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမီဘဲနီဂျန်ညေနာတေမိုဆူဘဲနီဂျန်ညေလေပလူတေဖရာဘဲနီဂျန်ညေဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်းရဲ့ဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတေကျာရှင်နာပြန်အမေရိကန်ခါရှုခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပေါ်ချာအပလော့မူအန်အီဂျီအပလော့မူရင်နာရော အလီတီတာနီဒီဒီမိုကရေစီရှီယူအီနခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်လီနာရောအထာဖြင်းနီဒီယာရီကြရင်ဟိဆိုထေလိုပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှေခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပလော့ချာအပလော့မူအန်အီဂျီယီနာရောအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငေဒီမိုကရေစီရှီယူအီနခရလူမြေခါရှေခရယာလီတရီဒရမ်နီဒီဖရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်လီနာရောအထာဖြင်းနီဒီဖုနာပါဟီနာမာဒီလူထင်နီဒီနာပဲအန်အီဂျီအလီတီလူထင်နီဒီနာမာ ကိုနန်လေးနာအလေးမေပရိုနီဒီလိုတက်ဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမတ်စပိုပြချက်အပလော့မှုလို့မေလတုပဲနီကြာဒီအငဲအချစ်အရိနီဒီဖုန်းနဟိနမစင်ငီနီဒီနွေတုတို့ကလီမတ်အပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်နီဒီဖုန်းနထလေမြချေပဲနီဒီနာတက်ပြတဲ့ရှဲတီကေပူစီအငဲအမေကျူနီဒီဖုန်းနစီလင်းနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထုတ်ထေပဲနီဒီအငဲအချစ်အရိနီဒီနာမှာအူနီဒီဖုန်းနအန်အီဂျီအပလော့မ Lini Benidi Demokrasia nye ajarri opa sapa ni du kli aplomusia nye sape apsini ni du pui na lo amosumu sen ni du puna dilu te ni di na ble. Nyana asho ke gu le miati Benidi de miati si na ma miati be e ni du ao puna ro reana rea du si na ma bimeta te nyano e ni du puna te tekebu se le miati Benidi de piate she ye na ma ajarri merea pahyapu ni du puna pa Chitalubeni du kunya shu ke puna tu, achi arri metu meriani du puna pa kunanle yinaro, tiadu, diari danyani du yinapre. Alijitani du shiu tatri yinama, tapaya sedembale kuyinu, ajitani du be, George Washington tema de dia kali puna pa hinama singini dina, tari de kya yinapre. Kunya hisu telube siri, kialiki tanuya kuri kama tunika di beho, nidani du bamu pezilo, pri omuria, tuyata seni lo du puna the prepani, debui tatri.
2: လူ အဖွဲ့ စည်း မှာ ငွေ တန်ဖိုး မြင့် လာ ခြင်း ခု ချိန် မှာ ပတ်စံ ရှိ ရင် လှုပ် ချင် တာ လှုပ် လို့ ရ တယ် ကွာ တိုက် တာ လှုပ် လို့ ရ တယ် လို့ လူ ငယ် တယောက် ရဲ့ စကား တန် ကြဲ ကြဲ ကို မောင် လူ မွေး ကြာ တော့ နား ဆွင့် နေ မိ ပါ တယ် အဲ့ဒီ စကား ကို ပြော တဲ့ လူ ငယ် က ပဲ ငါ က အများ အကျိုး အတွက် လှုပ် ချင် လို့ ပိုက်စံ ရှာ ပြီး လှုပ် ချင် တာ မ လှုပ် တာ လို့ ဆက် ပြော တော့ မှ တော် ပါ သေး ရဲ့ လို့ အောက် မိ ရ ပါ တယ် လူ ငယ် ပြော သလို ပဲ ငွေ ရှိ ရင် ခုတ် ကြေး ကြီး မှာ လှုပ် ချင် တာ တော်တော် များ များ ကို လှုပ် လို့ ရ နေ ပါ တယ် ငွေ ကို အမြန် တိုး ွား စေ မဲ့ လက်နက် ရောင်း ဝယ် လှုပ် လို့ ရ တယ် walkie wii လို့ ခေါ် တဲ့ ဆေး ကြောင် လည်း ရှု လို့ ရ တယ် ဘိန်း တို့ ဆေး ပြား တို့ ရ နိုင် တဲ့ နေရာ တွေ လည်း ရှိ တယ် လို့ သိ ရ တယ် မဟုတ် တာ လှုပ် ပြီး ချမ်း သာ လာ တာ ကို လူ အသိ မှတ် ပြု တာ ပါ ခံ ချင် သေး ရင် ဘာသာ ရေး ဘက် မှာ အလှူ ကြီး ပေး လိုက် လို့ လည်း ရ ပါ သေး တယ် ပြဿနာ ကြီး ငယ် ဖြစ် ခဲ့ ရင် ငွေ နဲ့ ဖြည့် ရှင်း လို့ ရ တယ် လို့ ဆို ကြ တယ် မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်တော်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစား ူမဖြစ်စေခြင်းဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနိုင်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှာတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မူကိုဂါဒီနော်လို့ဝနိုင်ရောကဒေါဖရန်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်တဖာခံဖောင်းကောင်းသုံးဝိဒါယုစတားလင်းအင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခါချမာရုပ်2000နီးစီဟူးနေလာယူလိုက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတရားယုံမူမခလိတာထင်းနုံနော်နော်တဲရုပ်ဆောင်မှန်းတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲလက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထံတုံလန်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲတဲ့တဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲလက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အကြောင်းဖုန်းဆိုင်ဘူဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလပါဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘူဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘူဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလန်ဝန်လပါတောင်းနီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိတာကအလက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိတာနော်လို့ဒီတော့ကစီဟုံးတော့ကစီခွေးနေလခဆုခနောက်ဖာအားခာမီတဲ့တို့လပါကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလပါဖာလခဆုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘူဆက်ကိုက်စပစ်တထဒေထံရုအနေလပါနော်ကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လပါရောနော်အကောင်ကူပါအင်တာနက်ဆိုင်ဘူဆက်ကအနည်းအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တုံးလဖာတဲယောဆောင်မန်းတို့ကလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲတိကခိနဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထာယောဆက်ကလဖာယောဇလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တဲယောဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘူဆက်ကတော်တယ်လဖာယောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကိပါအနံတုံးလဖာဒဲတဲ့ဝိဒါယောဆောင်မန်းလဖာလဝကနလဖာဖပီတီအတောဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထံကိုက်စူဖောင်းစပုံးထလဝလဖာထဖုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘူဆက်ကလဖာပီတီဝိဒါဆက်ကလဖာစိလိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလအောင်လက်အမွဲလဝကမ္နပူလဖာတို့စူဖောင်းဖူကောက်လဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခိုင်ခိုင်ဒက်စကောဘကူတီရလဖာနော်တို့ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်ဂတ်စတာလင့်ဂျိုတုဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအခွင့်သုံးဝတာနော်။2000နီးစီတန်းနေလဖာတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလော့ဝါပါတီကန်လဖာနဲ့အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလော့ဩစတြေးလျဆန်ဆာစမာနလဖာဖအခွင့်တန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင့်ဂျိုတုအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်။စတာလင့်ဂျိုတုအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ပါအခွင့်ဝတာရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင့်စန်းစာဆက်ရှာနုံနလဖာအောင်ဒီကန်လဖာဖကဆန်တွန်းလဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖာဖကဆန်ထောက်ဝဒါလက်ဒီကန်ဖအခါနို့ပါဖိနဲ့ဤဒေါ်လာနီးထောင်ထောက်လက်တထောင်တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတားလင့်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်နှုတ်နှက်စနပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ပါခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်ဘုဆက်ကဲတွန်းလရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနီစီတဲ့လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတားလင့်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတားလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ဘုဆက်ကဲတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ရှာလဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတဲ့တုံးဝိဒါလုံးမဲ့ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆက်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆက်လုံးဝလဖာပါစေစူဖာအပူလဖာစလူစီရင်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်းနှောင်းမဲ့ online စမ်းနေကူစီ လက်ဖာစစ်အသွင်ဝိတာနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆောင်ဝိလက်ဖာလက်မွတ်တာချိလိတ်တင်မြောက်ရီဝိလက်ဖာပခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲဘကုဒမလက်မွတ်ချာဖြန့်ရစွေကန်လက်ဖာရောထိုင်းတီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလက်ဖာရောသွင်ဝိတာနော်အကြောင်းထောင်းမီစစ်လိအထောင်းမီစစ်လိနေလက်ဖာပထိုင်းတီခန့်ချာဖြန့်စမနာဂိုင်စကုတ်စတိုင်တူခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွတ်ဖာဖာကဲဘပေါင်းလက်ဖာပစ်တီကထွလန်ထိုင်းဝစခါလန်တူတူအဟုဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မွတ်အင်တာနက်ကဲဘလိုင်းလက်ဖာရောတပ်ထောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလက်ဖာရောဖာချာဖြန့်ရစွေကန်လက်ဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လက်ဖာရောဟာတုံဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်မွေလဝန်လက်ဖာနော်ကိုချာဖြန့်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလက်ဖာရောတုံရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးဘဝအမေရိကတီကန်ဖာတပဒုလက်ဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေဦးစမာဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတာလင့်ဆက်လက်ဖာအဝိဒါနာကဗလန်ရောတို့တုံးဝိတာရောအခွင့်တနူလက်ဖာအလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အမီတန်ရောဖာစတာနဲ့ကွန်မြူနီတို့တုံးဝိတာလက်ဖာအောင်တုံးစီရောစတူဒီယိုလက်ဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နွေးတန်ဆက်ထန်ဝိတာတော့ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိတာစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတုံးဝိတာတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လက်မွဲ့ပါလေတကြမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖလန်ရောအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိတာတော့ကပါဝိတာနော်လို့ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တကြပကိလဲအမွဲရိုက်စီကေဂါပိုက်လဲအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချီဝဒါနောကောင်ရိုက်စီကေဂါပိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီဂါပိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါတကယ်ကဘာဖြစ်နေရခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘက်ကတော့လည်းခန့်ပြန်ကိုစင်တော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုန်နေကောင်ပါစတ်ချန်ပီယံဝိဒါနောကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ပူလက်ဖာကဝနယောအန်ထံဝိဒါယောကနာရီနောရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်းနိုင်ခေါ်နမွဲပါနောတရားပါနောနောပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောင်လက်ဖာစမဆာရစ်ခုဒမဖူကောင်လက်ဖာတို့လောကမလက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနောလောထောမှုစာကနီယောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနောကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖူလက်ဖာမာဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလက်ဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလက်ဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနောလောကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုက်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလက်ဖာဖပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုခမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေပြီကံမြထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရောအံကဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်လန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်ဆန်လဖာကိုစိတ်ဆက်ထားရကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရောလိုဝိဒါကဒူနလိုအင်မွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကောဘကိုတီကရဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကလဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဘေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝိဇလန်ရဖာကဆက်ဂရာခိဘကနိကလက်ကရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲနူယောဝဒါခွေလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနော်နဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီလာစေ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြဆွားဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည် ကျမဆိုတာကလည်းတမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ပင်မှာချိတ်ဆွဲရလေးတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူကျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနက်ခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဘူကျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူကျုံအိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလန်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မြနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာစန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဘိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါ၊ရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါ။တကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါれ။အာစန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါれ။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်ဒူဒွန်မီနူလေပါဦးလနောပေါ်နဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဂျိဘိုင်ကန်လောဘူးသူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံသူထန်လောခွန်ပေါ်ကန်ရွန်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကာကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေးင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမိပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တန်ကန်ဒင်းအစီတင်ဗြိတင်းလေဂျမနီအင်အန်စင်ဇူလိုင်လနေ့လေကွာနီအထင်မီကုမ်ဆ ோம் ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဗြိတင်းဂျမနီလေနော်ဝေးရမ်ပေါ်လင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမိပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တရလုံရောဇတင်ကန်ဒင်း PSC တင်ဗြိတင်းလေဂျမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခတ်ဇကွာဆ ோம் လီလေပစရီကုမ်ဇူလိုင်လနေ့လေကွာနီအဘူချောအောင်စန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တွာနာကုမ်ဆ ோம் ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းငင်ဇွမ်နာကာနုန်နာကအပတူပေါ်အန်ဇာတင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဥပတ်ကန်ဆွန်လို့တင်ရငွန်းကော်ပီအုံမီဘရစ်တရှ်အမ်ဘစီအင်ချာအန်ဆွာဘရစ်တင်းအချောဇာတင်မှုနင်ရမ်ဒိုင်အဇလန်မီမိုင်လမ်ဆောင်ရအထာမီဒီမိုကရေစီဆောင်ကမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဝန်ခတ်တဲ့လုံရောဇာတင်ကန်ဒင်ပီတင်အန်ချဆုံငါအန်တယ်Germany embassy chun Myanmar mipi pol thon nun nak aliam tu bu chok aung san le martar minung priya chu ngil lawin kan upat asitin ansim azani shoi tu pol chu Myanmar ami zalen nak le atha sin mi mailam sangi anzuam nak sanga nun nak ampek ti khalin ansim bu chok aung san le azani poli anral than nak le rampi pari an thin lung pek nak pol hi tu ni chan tiang mipi tampi sangi zau thim tlak asi မြန်မာရမိထွန်ထွာရမ်ပီအမိုင်လမ်ဆောင်ကတုံတနက်ပေါ်လ်အံပစွတ်ဟီထွန်ထွာဟင်မိုင်ဆောင်ကဒူဝဲကင်ကန်မန်ဒင်းအာယကန်ဇော်ဆွတ်အတူလ်တင်ဂျာမနီအမ်ဘစီထွန်ဝေါနေတူအင်အစင်ဂျာမနီအမ်ဘစီထွန်ဝေါနေတူချူရေငွန်းကော်ပီအုံမီဘူချောအောင်ဆန်းစုကလမ်မာယာတူဝဲကင်အစင်မီစီမြန်မာရမ်တင်မွနင်ချာလန်နက်တမ်ပီခလ်ကန်တုံငီအတူဝဲချာနာမာတာနီဟီမြန်မာမီပီပေါ်ဆောင်ငီ กุมไรปีกันดูมีเร็มได้นักจะเล่นนักลุงรวลนักเลยอัธสินสินมีกันไม่ลำชังอิตุมตานักปอลคัลอินมังเตอร์ตีนซิมอามาดินมุนินอาจานีช่วยตู้ปอลอีอันทวนทู่ปอลคัลกระสุนลอยตีนซิมิยามามีพี่ปอลปาระจามีรำมีกุมไรปีเอาอุ้มเจ้ามีเร็มได้นักเลยลุงรวลนักปอลคัลกันเน็มเงียบเบ็ดสิ Norway Embassy จุนตุยนี่ฮีรำปีนาดวนเร่าไหลตัวโมอตองตู้บูโชอังซันเละรัลกับปริยหิลเลาหนักกุมซอมเซเลกุมกวานักมาร์ตาร์นี้สิร่วงอ่ะมาร์ตาร์พอลหิลเลวินมีมารัมปีไม่ลำชังอ่ะสันอดตตินนุนนักเป็นอจวมตู้จ่าเต็นกันสุนลอยตินจ่าอันสัวสิอับปัญหาก็รัลช่างสุงเตลเทนขัดินคำปัดขวานูมีปักขัดจูปองสวาลินกุมอุปลัมมีปาปักขัดอันเชมทูคำปัดขวาตัวสุงมีนูมีปักขัดเล็กกุมอุปลัมมีปาปักขัดจูอินาไรเหล่าเตสุงอันทุนจานะ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်ရာဆောင်စစ်ချောင်းထွန်တောင်းအိန်နူမီပခတ်ချူပေါင်းဆွယ်တောင်းအိန်ကုမ္အပါလမီပါပခတ်ချူนัสเตนอันเชมตินตัวส่งมีปอลเนนิสินไทยสิคำปัดขวานัมเบอร์ปัลลีอีอุ้มมีกุมซอมเซกียงกับมีปาปักขัดเล็กกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุจุลายทานิเลเรียดเกียงกับปะรัลเกียนนักอิสินอินะทิลป่อยมอเอาอุ้มรวงอะไรเราจะส่งอันกลุ่นลายอะรัลช่างปอลินอันหูตินมีพี่ปอลเนนิสินไทยสิรัลช่างเฉินกตินกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุอันปองสวลิกุมซอมเซล้วนมีมีปาจุอารมณ์จิตมิดกวินอันเวลตินไทยสิอารมณ์เจ้าจรสงะทุพีปะคดาอุ้มรวงะอินะไรเหล่าเตสุงอันหลุนจานะราช่างปอลทอนตงโออินอป้าจูลุงจิตมิดกวินอันถอยอันเมาหนูจูราช่างปอลินอันปองสวลสิอตัวอันดินหุ่นขลเฟียงเต้นกันไทยสีเหล่าตินคำปัดข้อมีปะคดจุนสิมกะเลตมูลำจินปีปารีไม่อนอร์ตูราช่างปอลจูคำปัดขวาเล็กกันานขวาอันกิลคอยนัวกะมาจีขลมาไม่นอร์วิวรวงอ่ะตู้ขลากาองนักจังเรเราตินเทสิกะเลตมูลำจินปีกิลคอยไทยนักดึงสังอ่ะราช่างปอลจุนจุนขัดทอกสินทอกินกะเลตมูโมไลขวาท่าจางท้องเตลมังอินไม่นอร์เรเราสิอปทุมนักอ่ะท่านกลางคอปีเอเรียตั้มสนกิลคอยเจ้าตู่ราช่างเละชินมีปีรัลกาปอลดินมุนเสาสังทูชินรำกุลสักลำท่านกลางคอปีปาระท่านกลางคอปีสุงีเอเรียตำสนกิลคอยเจ้าตู่ราช่างปอลเละชินเดาเคร่งตู่ตังก็ปอลกัลลักดินมุนเสาสังเรเราทูไทซิท่านกลางคอปีจูอาจารย์เตนกันละไทยเจ้าตินจุลายทานิเลยรกเนียราช่างอีตุ้มตานักในเจดินทุดิกเรามีอันทันตินซีเดียบท่านกลางสปอกปาร์เซนินอซิมอตู่ดินมุนาจุนท่านกลางคอปีมุนเทนคาตากันมาอินอุ้มหุ่นกันลาราช่างปอลินอาจารย์เตนกันกิลคอยไทยเจ้าตินอันทันนานเฮ้ยมีอันบุ้มนาสีตินกันเราไทยเติบดูอตู้ดินมุนาหินนี้ตินเตนกันบ่อริงริงเจียงติกันกาบดิ่งตีมีดินมุนกันแข็งดรอนบ่มินจุนกันมาละมีสินขัลกันกาบเรเราอันมาละมินกันกิลคอยเทรดไทยเจ้าตินอันสิมนานอันดูเวกินอันวักสอกไทยเราอันไม้อุ้มมุนขวานนักมุนลองอ่ะอันอุ้มหายตินสีเดียบทันหลังสปอกปาร์เซนินอสิมจุนทัตโตกะฮาคาทันหลังลำจินปีสินทันหลังขวาราช่างท่าจางอาจจะเตลินอันเบติท่าจางตั้มปีทอนสักขัดลวนไม่อันนอร์หนัวข้อสงิมุ่นเล่ขัดเชี่ยก่อนจันมุ่นอันควาร์ตินเทสิอตู้จานาจุนทันทางกว่าอีซุ่มมังอินเอเรียจะเตกซอมเซเลปังอาจูราช่างอินอุ้มหุ่นอันละจาวีอตางมีจูชินเดาเคียงตูจังก็ปอลอันอุ้มอาซีจุนคล้ายสินทอกินควาอีเอเรียตั้มสอนจูมีปีรัลกับจังก็ปอลินอันกิลคอยมุ่นเทนขัดขัลมุ่นเทนขัดขลอันเปตินไทยซีราช่างอิทันทางควาอันหลักมีทนเปปารอินอันจะสวนนากะมุ่นอุ้มมีปีปอลจูฟลามคบปีเวกินตุนดินสารนักทุลูทนมีปีปอลซียุงนักดึงอาสีทูตัวซุ่มมีปีปอลดินมุนินทันทางคบปีอะจาเตนลุดสารไทยนักดึงสังอะทินลุงไว้วนดิ่งอันทันมีสีตินซิมจุนทานิลีเนียท่าจังจะทุ่มสินจะลีช่องอสิมีราช่างปอลจูหากขายสินทันทางควาไม่อันรนริชินจังกบบูร์ปอลทอนนัสเซจินอันกาปอยจุนทานิกวานิอาทันทางข้อสงะอันแข็งไทยซิ jun thani rani sin thokin than tlang khopar mun tam pi chu tha jang le hrem hrei pi drone tum pi pol le wanjam ka nak thon ma wanjam thon an ka bom ronga then khat ka ong na ka chun tur atel mi chemical bomb pol la an mang tin thei si ral sang in july thani hlei ruk ni i an swa na ka chun thani hlei thum ni a than tlang mi uma palik sa khan ni hlei kwa ni a number pathum sham thok tlong july thani nga ni a number pakhat sham thok swak thuan tlong july thani riat ni a than tlang sen pi si zung le july thani hlei ni ni a mi tat zung july thani hlei nga ni a hotel zung pol kan la thai i than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thai ti in thu silo an thana si kaong na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong hriam ma an nga dau thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le cdep than tlang in mi pi ral kap tam zet telin then khat hriam ma an nga i thi lo khala num thu thai si ral sang i uk nak lak nuwa hriam sei kai tam nak than tlang khwa chu ral sang le hriam sei kai pol kan la ka copy kil khoi thai nak ding sanga nasajetin anka po si apalina ka jun thla sunga sinak nei telin ral sang bur sung tel zarok le somnga kyang kap kan thap thai tin nug hum him nak lam tlang boi zungin an sim thu diklo zati ral sang lami sinak nei pol telin ral sang lam sung tel zarok le somnga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lo thai tin nug hum him nak lam tlang boi zungin an sim si ayuji humhim nak lam tlang boi zungi an swami thu la pola jun thlasunga ral sang bur sung ter zarok le somli le pali thi in hriam ma nga tu zan hi le pakwa tiang an umvekin hriam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui leya ral sang sakhan lak thai mi hoi kwa si ral sang lam helicopter khal wai khat kan kap thei tin chasunga an tar lang nan ral an do mi tin mun le mipi ral kap lamin achhi lo mi din mun chu an tar lang lo hum him nak lam tlang boi zung din munin hum him nak lam tlang boi zung pdf se yung chukin chun jun thla le july thlai tiang manli ram then sit thana mukui ram then sit thana sagai ram then sit thana nipiro ram then sit thana pola ral sang pol se swading in ral kan dau thai tin an thai ter chuwek thau thau in tol sung mipi pol par khala ral sang poli thrum manak pol ronga jun thlasunga tolsung mipi jathum le somli an thi i jathum le som chei le pakhat hriam ma nga in in thong khat le janhi le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiatin ayu ji hum him nak lam tlang boi zungin cha an so asi ayu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin hriam sei kain do thleng nak tua na ka rampum pia mipi pol le hum him nak lam mipi ral kap bur tin kim kom khomin pdf ta in ta PDF pol thon mi pi kil him tu pa ka pha pol khal mun khat te a chain of comment in antuan re routine an simasi ane ta bi ka rampum pi e a ummi thong in pola sipai tuam hlom na khop kham nga lo rongi athi tu ram khel thong tla za le somli le priet tiang an thlang tin ppn admin an sim tu rampum pi e a ummi thong in som thum le patnia sipai tuam hlom na khop kham nga lo ronga dik lau zati kai atong mi ram khel thong tla athi tu hi za le somli le priet tiang an thlang a si tin myama nai nga lo sai ya nai nga yi a chin ta mya ko ye ppn admin an tar lang a si ppn admin july tha ni kul ni i an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chajin an tua na khisin an sim than mi a si ral sang in dik lau zatin uk nak an lak thokisin myamaram pumpi a thong in pola milai chawau pa balin le besejetin thong in sunga ramkhel thong tla por ranga hardam nak lam kil khoi nak khop kham nga lo ranga athi mi hi antam sin sin tin anchajina antar lang si ppn emi hlek hlai na ka athi tu za somli pariat sunga ramkhel thong tla mi pa athi mi hi satek somriat le paruk in atam bi an si numi ramkhel thong tla athi tu hi zatek hlei thum LGBT athi mi hi jatek pakhat an tin thei si an kumin thena si le kum som thum le kum ruk isin kum som nga le kum nga karlak na tuan thei lai mi athi an tam bi kum hlei sari hnuai naw hak le mino pahni hlaya kum som sari mi ram khel thong tla khal an tel tin thei si achanin thena si le thong ni le kum kul hlon thum kuma athi mi hi asang bi kum si i in sing thong ini athi mi hi atam bi an si ubu thong in dai u thong in makui thong in le tayawri thong in pola an umtin theisi thong in pola hardamna kilkhoina khi chau upek mi din mun panhi na ka anreti chan kheli tuamlom na an bikhia ronga ram khel thong tla bol he tuamlom thailai mi din huna nunna aliam mi an tamtin ppn eminensim tuamlom athaina in chan kheli tuamlom sian na an kham ruangi athi mi pola ral sang min ong hlai thasum mang pol le an mai tirka ramsung lam wan ji jung achin usi thana e natuan pol an za ten tuanwo an nei mo na an tua mi sanga lo thai lawin tuanwo an lak tu la sitin myama nai nga lo sai ya nai nga yi achin ta mya kun ye pp and emin cha an so asi time pe tu do mi nan sa te para kan lung oi
4: Bagi mom sam skala smya pamantai magai fiber can ki asmai the crack on lifestyle the wrong to khain kara jak phang mcdm to ka moya khila hai stang ta chi kan ne kara mung man kha hybrid tablet mass of from ka lat ka krang kwe kra sum tum ne phan mo chup cho plakra pa yu kan cho plakra ha khwan ka mo ke cha tablet mass pon de kwe kra sum sna tang mung cho chap cha kan ting ta cho mo thon a kara phang kum tum yu kan cho phang kum an kara khip alya ka pon sang ngai chup cho kula tamaka son kan cho kra hak khwan program mang ma sna tang mang cho kwang kai mang ta cho mo chon a lu pao ka da pang kom an yun nan mo khu cha pri tap len man of supreme ka da mang man phan mo ka da pok yam eng kra hut ka sha kui kra hak ti ta phan pao yit ya mo khu nan ko ra pu mang lui chup tu chup kui kra hut kra sha son pre e hypothetical phan mo kon ya tan lak son kra swati sta tap te a kui kra sang ngai ma gi lya pai rui lak kon nyom yak pa cho te ut chong ang pon di ka swan kla kra chu chi no a yun nan nye ma ta pon pao yit yak kra sang a sngi rom ko ang pon di yao kon nyom ta phan sen pon di yao te kham khu kra lat ka krang chao lu tap len man bu suk sa mo khu mut ki ti to ki lai kra tap len cham nan pon di kui kra khi kra kha kon pi meng sai heng ta sia pai ปนดีกุยกะยุมจับประตับแลนมาปุสุกสักกีของกุยกอมเลยกระปอกแกมเองกวนปึมเมืองมันลุยปายอเลียสันหลักปนดีเหยาะติตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอโมทนสั่งลางอยู่นั้นพันมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแกมเองของกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระติยักจีกิสนเพลอีกอปนดีเหยาะติจูจาติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอดกระกุยกวนเป็นเมืองเมียม้ากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระซุ่มคอมอุยคอมเล็งไม้กระหลายกระครังอังอาก็ปนติยาวกูตะกูจีนอปนติอายุนั้นกระดาเมืองเมียม้าโซสังปนกุยกระเย็นยอกระกระโจไม้กระหักควานโซสังลิมอติมอกันจอกระปักมอบจอซ้อนกระปึมเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยซ้อนสังลิมอติมอกันจอกระปักขอบจอซ้อนกระปึกเซอ SCEF ไม้กระปตอกระตึงปลักกระเมืองมันโซสังปนตอยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กกคือแต่กันอยู่นานไอปนิกุยกระตองเฮ้สตังหาจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ข้างฝั่งเจงกูจ่าโอกระดาจัดจีข้างแหลมผู้ปึกเมืองเมืองมันไม้สนาฮอกตับแลนกีไออีปนดิโยกันจอกระเพดไม้ตับแลนมันปนดิปริที่อดนอกีไอปนิกุยกระตองกระดาจัดจีข้างแหลมผู้ปึกเมืองมันไม้สนาฮอกปมอตับแลนมันปูสุกสากมคนั้นปลักรากีไอเอไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนติตับเตไม้นอกีไอปนิกุยกระตองพันหมอกระดาดักจีตับแลนมันกระอดกากุยกีคอมอุยปนติปริไม้ปนติกุยไม้งูไอปนิกุยกระตองเฮพันหมอกีไอเอไม้ประชังไม้กันจอ9ปนดิปรีกระดา7 star new กรองกระพยุกิกันจอกระตับเตไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้กีทีพีเอฟปนดิปรีติอุดตับแลนมันปุสุกสากกระดาขีอัลเลกสงายเก่าลุยปนดิปรีมักปนดิกวยกระจองเฮ้ยสตังลุยจิตจีกันแน่ตับแลนมันปุสุกสากไม้ประมอกระดาสนาจุบจอขีปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับเตเอกตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับเตวงตินชอบปนดิปรีไลสตังอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบคันขีกรองกระปลีขีไลสตังกระดาขีเลียปลักระจับแลนมันปุสุกสัก เลียเซียตะปุนปนกะจอดกวยกราชุมปุ้ยปะกวยกรามัดราเซียตะติมกะไม้ปุ๊บจอดหมดนอกีปุ้ยเจงตะงากะก็จอดเฟกะดันอันผิดในไม้กีกับพันปอกปนติปริที่อดนอกีสติมปอกปนติปุ้ยจับปูนอกีตะปอกปลากราบในลมปลายปริเออนไลสตางคันไอปนติกวยกราตองน้องวงติงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีมาคือจาสปองกันเอินไลน์สตางกันดาคีเลียสนาคีอัลเลียตัดที่ดิงมันตันลีมาคุยตัดที่อัดดิงสกายไว้ในพีดอกระดีอันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิกุยกรามมาตมแนปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮท่านหมออัญโยตันยันยุยอัจจุยาปลักระตับแต่ฝงถึงชอบไม้ประหมอจุดจอประแกะการจอในไหนหลวงปลายแขนคือจอดอยู่ในไม้ตับแลนด์มันปูสุกซากผลที่เปรตที่อุดตับแลนด์มันกุศเจงไอผลที่กุยกระตองเฮสตังผลจุดจีกันในกระดอกนุ่มเอ็นเดอร์คีเลียปลักระตับแลนด์มันปูสุกซากปุ่มหอยติดไหลปะเรียงไม้ปุ่มปัญญาเกรงในคอมอุยคอมเลงกุยติปนเสียตะเลาะเลียกะปนติปลีไลสตางคันกะดับยิตุปันไตดะคิอัลเลียกอสงายเฮยปุบะหอยติไลปะเรียงตังาปนกะไ
1: ม้เมอูจิตุดอลันปิตุเมียมิงลาอะปองเนปี่ส่งจาบาซีลุ MCDN อภเฝทาริกะนุคคอนเซตตาไลยาบาริชิงอะคุเชิงกะซาบี MCDN เยทุ่ลเวมุริโกซะเตนนอมาผิดบาริชิง
4: อยากแต่ติงสกายปนก็หักแต่ช่างลุยก็เดี๋ยวที่หักแต่ติงมาคุยก้าวราก็หักแต่ช่างปนก็ไม่เดี๋ยวที่หักแต่ติงแต่เน้นตายตะก็ไอ้ปนที่คุยกระต้องอยู่นั้นพันหมอปุ้ยปุ้ยติไหลปะเรียงก็เดี๋ยวตับแลนตังอ่ะลุยก็กันได้พันหมอเหลียก็หมอที่ปุ้ยปุ้ยควันไหลตับแลนคุยเปิ้นกลอมปลิดเอิญไลฟ์สตางอยู่นั้นปุ้ยปุ้ยเนี่ยเครื่องในตับแลนคอมอุ้ยคอมเล็กกุยติตะเสียตังอาก็พันหมอกองรากูกิดเอิญจะรางประหมอปลักระยิตุปันตายจะติราเรงตังอาพันนมกระดาขีดติต้องห้อยราเรงตังอาเลียนมต้องห้อยกระดาขีดเลียกองรากห้อยติไหลประเรียงใหม่นอกีญากรังในอากุยลุยเรงเลียเสียตะเกลียติกะปลักระยิตุปันตายปนติปลิดเอิญไลสตางอยู่นันตะเตยพันหมอไลสตางเอ็นหมอไลสตางปะต้อจุจอปุปิยูกายไขปลักระจากพัง MCGM เข้าไปเนี่ยเป็นกองไลน์สตางประกายเออแกไปคุยกับฟารอนฟารีไม่แกมองกับพลัดประกายส่วนเป็นจุงเจงก็สไตล์เป็นมอสนกุกับเตอร์พุย
1: ยิมานุยุคโครนิกเกสุลายสักกุยะเมียงกุยนางแงยีสีปริปะคารีนอกแขนเนอาสานีเนနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TN လေလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအဝေးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းအလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေး

0: ရှာနိုင်ရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူလူရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုန်းအများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုန်းအနှိမ့်ငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတဆညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငြိမ်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်အဝဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညာနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မေအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံ့ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူလူတွေကြားမှာကြဲကြဲ

0: ပြင်းပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်အချိန်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးစိတ်တိုင်းချပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူးစလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပအုပ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကာမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကာမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ
2: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ random နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: ကွေးတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ် MU နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို AA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်အနေနဲ့နေရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီ60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးရီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမရ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရသာနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရသာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းမှုခင်အမှတ်9တရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ဂျားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲတရင်နေရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလေးပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နယ်စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများအပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများအပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြားအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတဦးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကအစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်းတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်အခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်တ525တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်တူရင်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြတဘာပတိခုဦးရင်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြို့ဦးတော်လိုင်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH2 အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေးတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကာတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတင်အိမ်အောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအာဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယန်စာတတ်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအာဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအာဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှို့ခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမိရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရက်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပေးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးယုံတွေကအလုံးသမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: 要的爱，有也好爱你，那卡片的游戏。
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေရီမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်

0: ဇန်နေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရာပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လန်းဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေလန်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မြနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာစန်နီနေ့နေ့ရက်စဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာဆံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤဆံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျမပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်ပါဠိစွာပါအခုရှင်ရစာပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အရာခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခရခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီစာပရိသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာပရိဌာန၄ခုမှနေုံလာဆင်းစေရာနေကနေနေုံလာပြည်နေအထိတပရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာပရိသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅ဆိဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖေသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ၅ဆီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါးအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါးနော်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါးပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါက်ပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလာဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဇရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလိုနေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဓာတိရာအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလိုအရေတာငါဥတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒေရာရီတဲ့တော်တော်

0: ောင်ပြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ထကမအီပင်တွင်နော်ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကိုဇာယုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထေးမှာဤကောင်ကနေပြီးရေရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါတဲ့အတော့ကောင်အရဲသားပြည်သူ9ဦးတည်ဆုံးပြီးရဟန်တော်တီအပါဝန်လူ30နေပါထိခိုက်ဒဏ္ဍာရရှိခါရလို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီပင်တွင်နော်ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနစ်ထေကမအီမျိုးအမဲ night requirement အမဲ3ရက်ကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က jet fighter တဆောင်းတော့လီကောင်ကပေါင်300ဘုံ3လုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်မေးအရဲသားပြည်သူ9ဦးတိဆုံးခါပြီဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစီပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်နောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်မရုံထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနော်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောင်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးကလေးစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရော်ပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဘုံဂရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်300ဘုံနှလုံးဂရီရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှပါနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမရိုးသူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတွန်းဘရင်းရှင်းရိဖိတ်ခော့တင်တီနော်ဒီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးဆရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတိကမိုက်ဖာအဖွေအစီတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ဒေတာလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ကားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်စားပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ပဲ
1: ຫນွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: သာလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကသားဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်စားပြိကထိပ်တွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထောက်ဖို့ပရောဆိုလိုက်ပါရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏အာဆီယံရီယာပရိဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရောဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရအရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထိပ်တွေ့စားဆင်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောက်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသိုင်းရီလူတီနောင်းလေးစားတိုက်ထိတွေ့စားဆန့်လာဖို့လိုအပ်ပါရလို့ Dominate Empire ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာဘရိုကာခါဆိုပါ96ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကို Philippine Nange, Meningam Ruma, Saturn, Chompan, and Brigade, Rema Nangango, ASEAN, Longan, Saintima, Bremena, Pawan, Comprurino, Petalo Gadoka, Apuan Nangan, the Grata Porta, Quilu Mutishin, in Selo Tiabare, Ricari, Milaga, Philippine Nange, Sibum Ruma, Chompa Kare, ASEAN Tati, a sea away with a Brimadoka, ASEAN, later Okata, Philippine Tamata, Padina Marcos Juniaga, Rema Nangan, E. Bredron, but Ibacago, Prishan, and Go at all. ASEAN 8 Ashangasha Pari Pontopo Duni Shako, Bremana, Mwemme, Bransan Thorilo, Aso Bruta Bari, Remanangeno, Mindbow Miaswa, Nina Machon T. Sending Brigade, Lena Shiri, Remato Kati Digo Lak and Tarare, Tainangangadoka, Remanangango, ASEAN 8 Lonian Sandima, Abrewa Brenly Bawan Sipo, Adiga Twin Apinuri Nangan Fry Bari, Malaysia Nangan Kari Wengri Mohamed Hassan Gadoka, Rema Nangan Ma Pinai Mudi Sapri Nidari, Saikon Sino Asam Rory, Rison Sunu Mudigo Sapri de Sanjan Lapulo, Milatima Brogra Kabari, Krawrata John Bari, Nasiku Grimau, ASEAN Nangan Kari Wengri de Asio Wego, American Nangan Kari Wengri, Marco Rubio, Russia Nangan Kari Wengri, Sage Lepropna, the Rognang in Krari Wengri, when Riro, Darapo, Pribege, Japana, Akram, my part, Nangan Diga, Nangan Krari Wengri, Darapo, Pride, Dogra, the Asia Wima, Sari Vadi Bakari, Bremena, Bronten, Nere, Ari Ali Bandita, Arena, Rema Ari Adiga, Swinu La Polo, the Yabare, Salabege, Starland Grudu, Antanago, Alonso, Paipan, Somu, Malope, Lingli Mo Santa Diguna, Sasenirinia Digora, Paimeta, Riupo, Reva Lumo, Opwe Esi, Naranga Sejo, Tonsori, the Rangota Sabi Bame, Starland Grudu, Antanadigo, Alonso, Baiting Liposoge, Rema Bredu di Tika Naina La Nare at all, Dida Alight, Paipan, Somu, Malope, Lingli Mo Santa Dino, Sasenirinia Digora, Paimeta, Riupo, A repa, lumo, upwe, si, naranga, si, joga, tangso, lai, pare. Saiba, ling, limo, kaintigo, ning, nam, po, riri, brigade, starlet, grudu, antana, wang, sao, mutigo, paiso, tare, a dog, mrema, nang, and tega, a reta, di, si, rong, di, satan, chong, di, no, luta, shang, sana, tau, tare, long, and di, tika, si, nang, a dog, mrema, antana, broja, a bawa, a repa, lumo, upwe, si, naranga, sing, upwe, ga, gupa, and tangso, lai, so, pray, pare. July, la, si, konai, rama, to, pren, re, pudui, Kenya Shatima, Nise Precho, Saibaling Ni Mugandigo Ning Napo, Nangendaga, Grove Mudigo, Tauk and Habrige, Online Wheeling Gandhi, Athumbrunary Satigo, Quick Crown Nipo, Rema Arepa, Apwe Sidiga Gungi, Big Nairelo, Rema Indanabraja, Dawan Shiri Ludiga, Adi Pita Bari, Tobin Shah Aram, Rema Nangema, Badibaka did not Satu Repreta Mudiga, Rune, Tora Luce and not. Shaisi Kema, Pome, And Danane, Pung Lang with Samudi, Marabe, Lu Uri Setung Lenjora, Stalin Bai, Grudu and Dana, when Samudi go, Minko Nirari Lutira Bari, Yon Dogra, Stalin Bai Lareka, Aribo Luna Po Sangri, Sipa Sangra, a Grand Brew, Gutari, when Samudi, Nigram Taikamu Endere, Grudon, the Deep Bisanide, Dutashan Sana Tautari Long and Dina, Binary Long and Digo, Direct Tikai Sinai Lo, Arepa Apoy Sidika Probari, Yondo Ground, Starlock Combiningo, Pan Sire, Space Ace and Nina, Alonsong by Ponsota, Saibaling Nemo Santa D.E. Ting Niragura, by Meta Brigade Gantefo, by Tari Winsa Mundi Tega, Ling Nemo Long and Dina, Masari Satigo, Brambi Pompi Pona, Arepa, Apoy City No Pubong, Cisari, Yendera Taku, Pantipot down so tabare, spade a saw, Natama singakuna at all, time remani sega, saiba, lingle mo santa dino, sasenere, sa alumba, Natanga rago, baiting cabrigi, magrathing conga, baipa mundi tima, lingle mo santa dino, masire, magui sakaino, rakain de datiga satiba, bawan kari lutia bari, a good dance happy kari, the dontigo, MCDM, but don't how diga people tasso pray bari.
2: ကွာမှုဖက်စီလော့ပလီတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူအရီကရင်ဟိစုထေလူပဲစင်နာကရလီငိုနပါဖာမာခူရဲနပရဲကလူလရီကရင်နာမှာလေလာကျူနီဇီဘရိုပြချက်စီတော်ငယ်ဥပဟယာနိရှာပါနီဒီလော့ပလီရင်နာမှာအထွန်းနီဒီ ထခဟာဖုနာပရအန်ယူဂျီထိကေအဒူကူအလဟိနီဒီရီယာယင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေးဖူးစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥပနီဒီတုတောအလိပူနီညီဒီထိကေဖူးစီလောပရိယနာမလိလဂျူနီစီပရိုပြကျက်စီတိုအငင်းဥပါဟယာနုချပါနီဒီလောပရိယနာမအထိုနီဒီဖက်ခခဖူးယနာပရဖရလူမီစီတပလော့ဂျီနီတီအငင်းခွီအန်ယူဂျီထိကေအဒူခူဒူဝါလရှိလာယင်လာရောဘေးဇူလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်မော့လီအခဲအစီလီမီနီဒီဘာတျာနုရှင်နာဒါနာပရကခာမောင်ညေတမတတရားကူရင်နအဟိတာကန်နီတူဖွင့်နာပရပရကခာမောင်ညေရင်နာမဘေးအနာတရိတာရဲ့လူရှင်နာညူနာဇွန်လလဲရှင်နာဒိုင်ညာရှုခဲဘေးရန်ကုန်ကေဗေမှုဖရကြကူမဘူဂျုတ်ခါလေးရင်နအလိမေဆာနီကတူဘူချောက်ဆန်နာတိကေကူလော့ဒူစီနာခဲအထိုထင်းနီကတူပရကခာမောင်ညေဖွင့်နာပရတပေပူလာလင်းနင်းပဲနီတဲအငေအကျဲရီနီကတူပရကခာကူလော့ဒူစီနဗေမေမမီဒီယာနီတူဖုနောထတထုတထုတိကေနာတိကေဘူစီအခုအစီအကျဲရီမချူနီတူပရကခာစီလေချစ်တလူပဲနီတူကလမတ်စီပူပြချက်အကလကလိုအငင်နာလိနီဘဲနီတူမြေကျဖူအခွာယာစီအငင်အကျဲရီဥပါချပါနီတူပရကခာလောပရီစီအငင်ဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဖုနာအဟေတာကန်နီတူနာပရအတိလျာနီကတူဆဲသူရောမမမီဒီယာနီဒီနာဖရခုဟာမာမာတိုကိုညာဘဲလေအိုထိုဖရနီဒီယာအရှိခဲအင်းနာမဘေဘေမီနီဒီနာဖရခုဟာစစ်ပလော့ဖုန်အလိုဒူနီဒူဖုန်တိကေအဒူခုရင်နာရောအဟေကန်နီဒီနာပရဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီဒူဘိုချောက်အောင်ဆန်နာဖရခုဟာဂလော့ဒူစီဟေနာမအစီလေဟေကန်နီဒီတဖြစ်တမေစီနာအိုကန်နီဒီတမေစီနောဘေဘေမီပဟယာပူနီဒီအငင်းတဖရနဲ့တဖရအိုပလော့ဂျူဘဲနီဒီအငင်းတခြားတဲ့ပါဖူစီနာမအိုပလော့ဂျူဘဲနီဒီအငင်းလေပူနီဒီရှင်နီယာအပလော့မူစီနာမအပလော့ချူပဲနီတဲ့ငင်မြစ်ဖူးစီလေအပလော့ချူပဲနီတဲ့ငင်အလိုနီတူသူရောဂျာဒူဒါရိုက်တန်ယန်နီတူဘိုချောဆန်ဖွေနာပဲအဟိယန်နီတူဖွေနာမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးချပါနီဒီနာကစဖော့နာအလေးခဲနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအလေးဆူဆူအခုပရမောအဖရဆူရဲလအလေးဆာကဲနီဒီအရီကြာရှင်နိုဟေဆူထေလူပဲစီပါအနာနူနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလက်တနီဒီပင်ဂျွန်လက်အခုကလူလအလေးဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မူစီလေခေတာနီဒီနာကဇဖောစီအစပါနီဒီဒဟေခုခါလိစီဖွင့်လာရောညာတိကေကူဖရမောဆေရဲ့ဆူရှင်နာညေဖရဲ့နာမအစကန်နီဒီနာမအူနီဒူဖွင့်နညာတိကေဖရမောတမကBWU ရနာရောဒီလူထင်းဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသိနည်းဒီပဲဂျိုလန်အငည်ဆူရှေအခုအစလိနီနီဒီတရာအရိကာယင်နာမ BWU ရနာရောတဆုထေလူနီဒီဖွေဟင်နာမစင်ငင်းနီဒီဘီကူယင်နအလေးရှာပါနီဒီနာကဇဖောနာခဲအစကန်နီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုန်နာအထလိမိချင်းမချူမဆာနီဒီလူနာမအူနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမအူနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှုဦးနီဒီလူနာမီနာမအူနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလော့ပဲနီဒီလူယင်နာမအူနီဒီညူဖဲအလေးရှိပဲနီဒီမိုင်းယင်နာမအူနီဒီဒါဖဲအစကန်နီဒီဖုန်နာဟင်နာမစင်ငင်းနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခေတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလီယာနာလေမွတ်နီဒီပရမောစင်နာမအစကန်နီဒီတုတ်တော့ဆူယေနာဆူဖရေယေနာမအပေရှေနီကဒူလူဖုန်နဟေနာမစင်ငင်နီဒီကလေမန်အပလော့မှုစင်နာမအစီမေထင်းနီဒီခွေအပလော့မှုတကုမနာရောကိုညာရှိခေနာမအခေတာနီဒီပေနာကဇဖောစီအလေးမေချီမေချူမေဆန်နီဒီတကေဖူစီအမေပဟယာအေနီဒီဖွေနာရောလေမေတာတူဖရဘဲနီချေညာအလူနီဒီဖုန်ဘီဒဘလူးယူနာရောတထုချာဒီလူထီနီဒီနာပရကလေမန်အပလော့မှုစီအလေးရှာပါနီဒီဖွေနာရောအလေးဆာကန်နီဒီတဟီနာမဇဂိုင်းဘီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဇဂိုင်းဘီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဘဂိုဘီဒူနာမလူရှင်နညူဖက်ရခိုင်ကေယီနာမလူရှင်နတဖရအိုနီဒီဖုန်ဟေနာမဘီဒဘလူးယူနာရောဒီလူထီနီဒီနာပဲဖွနာရောကလေးမန်အပလော့မှုစီအလေးမချီမချုမဆာနီဒီစီနာမလေးမတာသူဖရဘဲနီဂျီအငင်းနာဖရလူမြအခွာယာစီနာမလိနီကာခေဆာဘဲနီဂျီအငင်းဟဲရီရှူရှောနီဒီဖွနာထအတိုဘဲတာသိနီဒီလက်ကျူနီဒီလူတက်ဆဲစီနာလေးမဘဲနီဂျီအငင်းတီကေအပလော့မှုစီနာအာစီယံအပလော့မှုစီနီလိုယင်းနညာတီကေဖရမောတမကဘီဒဘလူးယူနာရောတထုချာဟေချန်နီဒီဖွေဟိနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ယာယင်းနာပဲဘေဂျွန်လဲအကူကလေးမန်အပလော့မူအဒူခူဘာနီဒူတုတိုအစီကလီဖူလော့ပလီအဖက်ဆူယေနာညာရှိဖူနုဆပါကချီရှူဘဲနီဒူဖူနုအန်ယူဂျီတတကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ကြကူမဘူအလေဟိနီဒရီကြယင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျွန်လန်အရှိခဲယင်နကလီမန်အဒူခူဘာနီဒူတုတိုကလီမန်အပလော့မူစီအဖက်ဆူယေနာညာရှိယင်နအဆပါဘဲနီဒူဖူနုရလူမြေစီတပလော့ဂျီနီဒီအငယ်ခွေအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငယ်ဖက်ကြကူမဘူယင်လာရောဒီလူထင်နီဒီယင်နပဲအစီလေးဒီလူထင် ီနီဒီတတရီကိုရင်နာမှာဘေဂျွန်လဲအခုလေမအပလော့မှုစင်နာမှာအစနီဒီစူရဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအဘေရှင်နီဒီနာမှာအူနီဒီညီရနာဒါဖရတူတူအလေးဘေရှင်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနာမှာအတူခုအပါနီဒီအဖရညီရှေခလေးဖုန်ဟေနာမှာစင်နီနီဒီနွေတူတူအလေးရှာနီချပါနီဒီဒလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာဟုဖုန်အထအစီချပါဘေနီဒီနာမှာအူနီဒီဒါဟုဖုန်အထခေတာဘေနီကြတဲ့ကဆပ်ဖို့တဲ့ဘေဖုန်ဒီလူထင်းကြီးဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိအခင်ကြီးအလေးရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါဂလီဖူစီအလေးလာကျူနီဒီအရှိခဲနာမှာဒီလူထင်းတော့တို့ဟင်နာမှာစင်ကြီးနီဒီတတကယ်ကြီးဒီအငယ်ဖရချာခုမဘို PDF အဒူခုရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လနာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်လေဗီဒူမဘို့မကွေးဗီဒူကလေးမဘို့စကိုင်းဗီဒူကလေးမဘို့နီဗီဒော်ဗီဒူလီမဘိုခါလီစီယနအလီဘေရှေဘေနီဒီကလီမအပရိုမူဆေငင်တရီတရမ်မေတီဘေနီဒီဖုန်ဒဆူစီငင်နီဒီဂျနာဘရဲလီမအပရိုမူဆေအလီမချင်းမချင်းနီဒီဖုန်နာရောဘေဂျွန်လဲအကူယနာမှာထီကေဖုစီအစနီဂျာဒီအဖရဲဆေယနာလူရှေဖုန်ထဆေယညူရှင်နာတဖရဲနာမှာအဘေရှေနီဒီဖုန်နာခဲအစီလီဦးနီဒီခီဖျားနာမှာအပိနီဂျာဒီတရီညေရညာရှင်နာညာမီနာဒဆော့ဘူဆော့ဘေခါလီနာမှာအပိနီဂျာဒီဒါမီခါလီဖုန်ဖရလူမြေစီတပ်ကျင်းနီတီအငယ်ခွင်းတရကတော့ကဲပဲနီတီအငယ်ဖရချာကူမဘူရင်လာတော့ဒီလိုထိန်နီကြတဲ့ဖွေဟိနမှာစင်ရင်နီတီနာတရီတက်ကြရင်လာပဲဒါလင်းဂျိုတို့အင်တာနက်ရင်လာမှာလော့ပလီလိမပီကန်နီတိုအငယ်မပီကန်နီတူပဲလိလဟိုနီတူခါလီစီအငယ်ဒီကေဘူးဖရလူမြအပလော့မှုအဖရန်ညေရနာညာရှာအလေးကွီချာနီတီရီကြရင်နော်ဟိဆုထေလူပဲစီပါမပီကန်နီတီစတာလင်းဂျိုတို့အင်တာနက်ဟိနမှာညာချီကေဖူစီအငယ်အပေရှဲအနီတူဖွန်လာတော့လော့ပလီလိမပီတိုအငယ်မပီကန်နီတူပဲဖရလဟိုနီဒီခါလေးစီအညင်ချီကေဖူအပလော့မှုညီရနာညာရှိရနာရောအကွီချာနီဒီဖွင့်တာပြန်အစီလိမတာတဘဲနီကြဒူစိုက်ပါအလီလာဟိုနီဒီဂိုင်အပလော့မှုစီအညင်မမမီဒီယာနီဒီဖွင့်တာရောအမေပီကန်နီဒီစတာလင်ဂျိုဒူအီတာနဲဟေးနာမှာညာချီကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိဒူခါလေးစီဆူလီဟိုခါလေးစီနာလိမကျူနီဒီဖဲလူမြေအငေတမေစီနာမှာအဘေရှဲချန်နီဒီဖွင့်တာရောမြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနီရီတူတိုဂျီကေဖူဖရလူမြေအပလော့မှုညီရန်ညာရှင်နာညာအပလော့မှုရင်လာတော့အကွေချာနီကြတူဖွင့်လာဗရညာတီကေကူရင်နော်အလိမေပင်းနီကြတူဒဘလူးထရင်ညင်နာမာဦးနီတူဖွင့်လာတော့ဖေမူစေရနာဆူရှေအကူဆူရှေခါလေးရင်နာမာအင်တာနက်နာလေဟေပင်းနီတူဖောလိုက်ရင်နာမာအနိပတ်တို့ဖွင့်လာတော့ဖရလူမြေရှင်နာဆူဘဲလခါလေးရင်နာမာအနော်ယီနီဒီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူတူဖွင့်နေဟင်နာမာစင်ရင်နီတူဖွင့်လာတော့အလိမေပိကျာနီတူစတာလင်ဖွင့်အခဲအလိုဒူလေချစ်စုကာနီဒူတရွှေဖူစီအင်ငယ်လေကူရဘဲနီတဲ့အငီစီအလိခက်တာနီတဲ့နာကစဖောနာအခဲအလိတက်ဆုစင်ငယ်နီတဲ့အကလက်ကလိုစီလေမချူဘဲနီတဲ့ဖရလူမြင်အငီတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီတက်စီတဖဲတမဲအကလက်ကလိုစီနုအဘေရှေချန်နီတို့ဖုန်နအပလော့မှုရင်နာရောဟေကန်နီတဲ့ရင်နာပရဖုန်နာရောစတာလင်ကုမ္ပဏီရင်နာမှာလော့ပလီမေပ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ကြတူအင်ကြီးမပိကန်နီတူပင်အလေးလာဟိုခါလေးစီအင်ကြီးဂျီကေဖူအပလော့မှုစင်နာလိမေပလော့ဂျူတရီတရဘဲနီဒီအင်ကြီးအပလော့မှုစီရင်လာတော့အကွီချာနီကတူဖွင့်လာပဲခွန်ရတတရီလော့ပလီအပလော့မှုစီမေပလော့ဂျူနီတူဖွင့်တော့ထအလေးဟီတာနီဒီရင်နာမှာမပိကန်နီတူစတာလေးဖွင့်နာအခဲအဘေရှန်နီတူ ချေကေပူစီအခုတုတ်တော်လေကူရနီတူတခုစီတစစ်တဖန်ငီစီလေမချွနီတူဖလုံမြေအငေတမေစီနအဘေရှေအေချန်နီတူဖုန်နဒီလေထနီတူဖွေဟိနမဆင်ငီနီဒနာတရီတက်ကြရင်နာပြေခုံရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM
4: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, hails revolutionary fighters and political prisoners as living martyrs on 79th Martyrs Day. ASEAN CHEL Philippines pledges continued engagement with all Myanmar stakeholders, not just the military junta. APHL urges ASEAN CHEL Philippines and Timor-Leste to press Myanmar junta for the release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, delivered a speech marking the 79th Martyrs Day on 19 July, stating that of those who continue to resist Myanmar's military dictatorship without surrender, including members of the People's Defense Force PDF, revolutionary fighters, Aung San Suu Kyi and other political prisoners should be recognized as living martyrs. Martyrs Day commemorates General Aung San and the country's founding leaders who were assassinated at the Secretariat in Yangon on 19 July 1947. In his speech, the acting president said Martyrs Day should honor not only the Myanmar's independent heroes, but also those who have sacrificed for democracy, freedom from military rule, and the rise of their ethnic nationalities. He stressed that individuals who embody the spirit of the selfless service and place the nation's interests above their own deserve recognition while they are still alive. He also called for the greater acknowledgement of the ethnic national leaders whose sacrifices have often been overlooked. Urging unity among the people, revolutionary forces, armed resistance groups, and ethnic communities, he said the best way to honor General Aung San is to continue the struggle anti-military dictatorship is dismantled and a federal democratic union is established. The Philippines, the current ASEAN chair, has reaffirmed its commitment to engaging with all stakeholders in Myanmar, not only the military junta, as part of the efforts to address the country's ongoing crisis. Dominic Imperial, spokesperson for the Philippine ASEAN Affairs, said on 20 July that sustained engagement with both the junta and other stakeholders is essential to support a peaceful resolution. His remarks came as the 59th ASEAN Foreign Minister meeting opened in Manila, where Myanmar states remained vital over whether Myanmar should be allowed to fully rejoin ASEAN official processes after being barred from the high-level meetings following the 2021 military coup. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has proposed reviewing and updating ASEAN 5-point consensus to make it more effective in resolving Myanmar's prolonged conflict. While Thailand supports Myanmar's reintegration into ASEAN, Malaysia continues to oppose high-level engagement with the junta. The meeting is also expected to discuss the conflicts in the Middle East and the continuing crisis in Myanmar. Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro, who also served as ASEAN Special Envoy on Myanmar, said Myanmar junta leader Min Aung Hlaing and other senior military officials remain far from being allowed to attend ASEAN summit meetings. Speaking after the ASEAN Foreign Minister meeting in Manila on 23rd of July, she said ASEAN is still assessing the junta's implementation of the bloc's 5-point consensus and its leader will remain excluded from high-level meetings until meaningful progress is demonstrated. Lazaro said she plans to visit Myanmar later this year on a humanitarian mission, but could not confirm whether she would be allowed to meet detained Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi. She also announced that ASEAN will establish clear benchmarks to assess the junta's compliance with the 5-point consensus. The framework calls for an end to violence, inclusive dialogue, humanitarian assistance, and access for the ASEAN Special Envoy. ASEAN has barred Myanmar's military leaders from its summit since concluding that the junta failed to implement the agreement reached in April 2021. According to the Political Prisoner Network Myanmar, PPNM, political prisoner Goh Lai Phua died on 20th of July, while serving a 164-year prison sentence in Ubo Prison in Mandalay. The 42-year-old Nationally for Democracy NLD member from Maha Aumni Township was arrested by the military junta in May 2023 and sentenced under multiple provisions of Myanmar's counter-terrorism law, which PPNM described as unjust. PPNM said Goh Lai Phua's health had deteriorated while being held on the death row. After suffering severe internal bleeding, he was transferred to Mandalay General Hospital only after significant delays and reportedly remained in a detention cell before receiving medical treatment. He died later that day. The rights group said his death highlights the junta's failure to provide adequate healthcare to political prisoners and the persistent delays in transferring critically ill inmates for treatment. According to PPNM, nearly 150 political prisoners have died in custody since the 2021 military coup due to inadequate medical care and delayed treatment. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia has urged Philippine President Ferdinand Marcos Jr., the current ASEAN chair and demolished President Jose Ramos Horta to increase pressure on Myanmar's military junta to immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi and all political prisoners. The appeal was made in a spread letter sent during the 59th ASEAN Foreign Minister meeting in Manila. AP Asia called on the President Marcos to make any engagement with the junta conditional on granting Aung San Suu Kyi and restricted access to her family, legal counsel, and independent medical professionals. It also urged President Ramos Horta to encourage ASEAN to adopt stronger and more decisive measures against the military regime. While reaffirming its support for the ASEAN 5-5 consensus, AP Asia said the framework alone is insufficient to resolve the Myanmar's political crisis. The organization stressed that ASEAN should seek concrete and measurable outcomes, including credible proof that Aung San Suu Kyi is alive and being held in safe conditions, and urged the bloc to press the junta to provide such evidence without delay. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုခြင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့၆လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တလို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရင်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလဲကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမော်ဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်ဆောင်ကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမာလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာဟုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝါမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ်
6: နော်
5: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကတော့ရင်လာရင်လောက်တာနော် သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မိန်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမည်အနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လေအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာ SCEF ကတော့အာဆီယံနဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနေမြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအစံအောက်ကိုကိုစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွမ်းတော့ထွက်မလောင်းရတော့တာကြောင့်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွမ်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝါလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီနီနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမှအလာကခွေပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူအူဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေဘလူခွေယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတက်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကျဉ်းချင်းလုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာ
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။လက်ရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းနာထက်မန်ဖီတာ၊တွားဖြီးတာ၊အလစ်ဆွဲတာ၊ကြိုက်တာပဲလုံးကြလဲဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့။အေးဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်
7: ။ဟင်
5: ။ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသားဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့။စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဥဒန်ရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ် မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရပ်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးရဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်တွင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်စက်ယုံပြက်ယင်းဤမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရနဲ့လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သရမိရှို့ဖြက်စည်းလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကြွယ်နွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေစင်ရော
7: အယော
5: ဒီမှာမလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောက်ကလာစားမြင်းနဲ့အလောက်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ကလာစားတိုးတောင်းရင်တောင်အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုတ်ရိုက်နှက်အလောက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ
7: ့ What
5: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးကြသိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရီရှိတယ်။အဲ့ဒါဖြတ်ချင်လို့ခွေးချင်ခွေးချင်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူးငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့။အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးဘဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာ
1: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: Mogimum, some scholars may have a montaigne making, playful can key, us may decry go like stand the wrong to a kangara, Japan MCTM, to go moya kilahi, stand the chicken, eh? Gramung man, cow hybrid, tablet mass of sprom, gralagra grang, quick rasum dumne, pan more, jup job black rap, you can job black rap, one comical job, tablet man, pondi quick rasum, snatang mung, to chop the kind thing that job mouton akara pankum the moo, you can job pankum and gada keep alia kapun.สงายจุดจอกุลาตมกาสนกันจอกระหอควานปลากระเมืองมาสนาตังเมืองจะกวางไกเมืองตาจอมชนอาลูเปากระดาปังกมอันยุนนั้นมอคือเจ้าปริตับแลนมันออฟสปรอมกระดาเมืองมันพันหมอกระดาปอกแฮมเองกระหุดกระเชอกล้วยกระหักตีตะพันเผาหยิดยามอคือนั้นกราปือเมืองลุยจุกตะจุกกล้วยกระหุดกระเชอโซนเปรอีไฮปุติยาวพันหมอก่อนแอกตลักสนกระสอดติสตาเตปเตอากล้วยกระสงายมากีเลียไปรีลักก่อนยอมยักประจอดอดจองอังปนติเกอสวนกระกระจูชีนออายุนั้นแย่มาตะปนเป่าหยิดยักกระสงะสงิรอมก็อังปนติยาวก่อนยอมตะพันแสนปนติยาวแต่คำคือกระหัดกระกลางจาวลูกตับแลนมันบุญสุขสักมอคือมุดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมานานปนติกุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายเฮงตะเสียไปคนที่คุยกับยุ่มจับตับแลนมาปุจุกสักกีของปุจกอมเลยกระปอกแกมเองกวนเป็นเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักคนที่เหยาะติดตู้ไข่เนียมาติตาจอมโมชนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแกมเองร้องกระอดกระคุยอังตะคุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่อยากจีกิสนเพลอีกอปนที่เหยาะติดจูจ่าติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอุดกระกุยกวนเป็นเมืองเมียม้ากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระซุมคอมอุยคอมเลงไม้กระหลายกระกลางอังอากอปนติยาวกูตะกูจีนอปนติอายุนั้นกระดาเมืองเมียม้าโซสังปนกุยกระเย็นยอกกระกอโจไม้กระหักควานโซสังลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอส่วนกระปึมเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยส่วนสังลิมอติมอกันจอกระปคอปจอส่วนกระปึมเมือง SCEF ไม้กระปตอกระตึมปลักกระเมืองมันโซสังปนตอยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กุคือแต่อันยูนานไอปนิกุยกระตองเฮ้สตังหาจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ทางฝั่งเจงปูจาโอกระดาษจัดจีคองแลมพูปึ้งมึงเมืองมันไม้สนาหอกตับแลนกีอันอีกปนดิโยกันจอกระเพดไม้ตับแลนมันปนดิปริที่อดนอกีเอปนกุยกระต้องกระดาษที่คำแลมพูปึ้งมึงเมืองมันไม้สนาหอกปมอตับแลนมันปูสุกสากันมาขนาดปลักรากีอันอีไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนดิตับแต่ไม้นอกีเอปนกุยกระต้องพันหมอกระดาษจีตับแลนมันกระอดกระกุยกีคำอุ่นปนดิปริไม้ปนดิกุยไม้งูเอปนกุยกระต้องเฮ้พันกีไอเอไม้ประชังมากันจอ9ปนดิปรีกระดา7 star new กรองกรองกลับไปอยู่กีกันจอกระตับแต่ไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้กีดีบีเอฟปนดิปรีที่อุดตับแลนมันบุษุกสากระดาขี้อเล็กสง่ายเก่าลุยปนดิปรีมักปนดิกวยกระจองเฮ้ยสตางค์ลุยจิตจีกันแน่ตับแลนมันบุษุกสากไม้ประมอกระดาสนาจุดจอกีปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่ไอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนดิปรีไลสตางอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบคันขี้กรองกระปลีกีไลสตางกระดาขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนเกิดจอดกุยกระชุ่มปุ้ยปะกุยกระมัดราเสียตะติมเกิดไม้ปุบจอดหมดนอกีปุยเจงต่างากะก็จอดเฟกกระดานอันผิดนายไม้กี้เก่าพันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปลูนอกีตะปอกปลักระนายลมแปรปลิดเอิญลายต่างขันไอปนที่กุยกระต้องน้องวงถึงชอบกระแตแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีเมื่อคืนจะสปอร์กันเอินไลน์สตางกระดาคีเลียสนาคีอัลเลียดเดอร์ดีดิงแมนตัลลี่มาคุยเดอร์ดีดิงสกายไว้ในพีดอกระดาดีอันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปุสุกสักปลักกระตับแลนด์มาปนดิคุยกระมาตมแนปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออัญโยตันยันยุยอจุยาปลักกระตับแต่ฝงติงชอบไม้ประหมอจุดจอประแกะการจอในนายหลวงปลายแขนขี้จอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกสักปนที่เปรตที่อุดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮ้สตางปนจุดจีกันไหนกระดาหนุ่มเอ็นเดอะขี้เลียปลักกระตับแลนมันปูสุกสักปุ๊บหอยติไหลประเรียงไม้ปุ๊บปัญญากลางนาย คอมอุยคอมเลงกุยดิปุนเสียตะกลักอเลียกะปุนติปลิไลสตางคันกะดับยีตุปันตายดะคิอเลียกอสงายเฮยปุบหอยติไลปะเรียงตงาปุนกะไม้ตะยักแต่ติงสกายปุนกะหักแต่ช่างลุยกะตะยักแต่ติงมะกุยกอรากะหักแต่ช่างปุนกะไม้ตะยักแต่ติงตะเนนตายตะกะปุนกุยกะตองยุนนัดพันมาปุบหอยติไลปะเรียงกะตะตับแลนตงาลุยกะกันไหนพันหมอเลียกะหมอติปุยปกวนไลตับแลนปุยเปิ่นกลอมปลิดเอิญไลสตังอยู่นั้นปุยปวยญะเครื่องในตับแลนคอมอุยคอมเลกุยติตะเสียตางากะพันหมอกองรากูกิดเอิญจะรางปะหมอปลักระดิตุปันตายจะติดาแห่งตางาพันนมกะดะขีดติต้องไว้ราแห่งตางาเลียนมต้องไว้กะดะขีดเลียกองรากหอยติไลปะเรียงใหม่นอกิญะเครื่องในอกุยลุยเร็งยาเสียตะกลาติกะปลักราบยูทูปพันได้ปุ่นเดปลิดเอินไลสตังอยู่นันตะเตยพันมอไลสตังเอ็นมอไลสตังปะต้อจุดจบปุบอยู่กันไข่ปลักราจากพัง MCGM ข้าวันเนี่ยเป็นกรองไลสตังปะกรายเอิ้นแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกรับพลาดปะกรังส่วนเป็นจุงเจิงกะสไตล์เป็นมอส่วนกุกับเตอร์พุย
1: ခုနီမမို့ကိုကားဒီနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွီတန်လက်အမွေထိခန့်လက်အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝန်လက်ဖာခံဖောင်ကော၃ဝိဒါယုစတားလင်းအင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလက်ဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုတဖောင်ချန်မာယုမိထောင်နီစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမူမခါလက်တာထင်းနုံနော်လို့တဲ့ရောက်ဆောင်မှတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒါစူပါစတုံးထံတုံးလန်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်းဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒါလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလန်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒါကောင်းလက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနော်လို့ဤထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဈေးထံရုအနေလက်ဖာနော်ကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တုလဖာတဲ့ရောဆောင်းမန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲထိကခိနပ်ဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရောဆက်ကိုက်လက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော့လည်းလဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါယောဆောင်မန်းလဖာနဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပီတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်နဝလဖာထောက်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာဖြစ်တည်ဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲနဝကမနပုလပါတော့စူပါဖူကောက်လပါဘာဂါမဆလမွဲဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတူဆဲဘုဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျိုတူဆဲဘုဆဂိုင်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်သုံးဝတာနော်နော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလော့ဝတ်ပါတီကန်လပါလမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမာနန်လပါဖအဝင်တန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်နော်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်ဝတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံနလပါအောက်တီခန့်လပါဖကစတောင်းလံဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဘပါကဆန်ထောက်ဝဒလက်တီခန့်ဖအခါနို့ဘာဖိနိုင်ဒေါ်လာနီးထောင်ထောင်းလက်သက်ထောင်းတော့ကောင်ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရဆက်ရောဖိနိုင်ရုပ်နှုတ်နဲ့ဆနပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင်းဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆန်ဘုဆက်ကတောင်းလံရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင်းထောင်းဝဒလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာ နော်ရှာလဖာစူဖာအဖူကောက်လဖာစတန်တုံးဝိဒါလမွဲ့ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လဖာပါစေစူဖာအဖူလဖာစဒူးစီယန်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်နမွဲ့အွန်လိုက်စန်နေကူစီတဖာစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါဖာလက်အမွဲတာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်အမွဲချဖြန်ဒါစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုင်ပုတ်ထိုင်ရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောတုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်မီစီလိဒါမီစီလိနိလဖာပါထိုင်ထိခန့်ချဖြန်စမာနောဂိုင်းစကုတ်စတိုင်တူခန့်ကခန့်ဆန
2: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုယ်တကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခုကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: အမဖဆာကေဘဖောင်းလဖာဖြစ်တဲ့ကထွန်းလန်ထိုင်ကိုစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ပုတ်ထိုင်ကိုလက်မအင်တာနက်ကေဘလိုင်းလဖာရောတွဖောက်ထမနီစီရန်ဝေဒါနော်လို့ဆကလဖာရောဖော်ကြဖြန့်ရစွေကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွေ့အင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံဝေဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝေဒါလက်မွေလဝန်လဖာနော်ကိုဂျပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးဘအဂန်အမေရိကတီပါတပဒုလပါရအထံဝိဒါနောနောနေလကောက်ခွေဦးစမဆက်ပါစဖဘိထာယောလမစတာလင်ဆလဖအဝဒါနနကဗလန်ရောတုတုံးဝိဒါယောအခွင့်တနုလဖအန်လိုက်ထန်ဆလအောင်နောအမီတန်ရောဖတ်စတာနေကုမ္ပဏီနောတုံးဝိဒါလဖအောင်တုံးစီယောစတူတီယလဖယောကဲရလောက်ကစင်နီတန်စထံဝိဒါနောကဖလန်ထခွင့်လက်မတိခန့်နောခန်းအခန့်ဆက်တော်ဝိဒါစတာနေဆက်ရောတုလက်အခေါ်ဦးတုံးဝိဒါတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆလအောင်ပါခွင့်နမွဲ့ပါလေတိချာမောက်ဒါကိုမေယောဘာဖနယောအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနောကပါဝိဒါနောစထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီတာပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲရိုက်စီကေဒါဘိုက်လက်အမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်နောဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝိဒါနောကောရိုက်စီကေကဘိုက်ဒီတာအမောက်အမွဲခံထောင်းနောအခါလက်ခံရိုက်စီကဘိုက်အမွဲအဝင်နောအခါကကကဘာဖင်နယခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်ဒီမဲ့ဘက်ကတွားလက်ခံပြန်ကိုစီနော်အခါလာကဘင်းနော်အရှာတိုစီကုန်နေခါပါစတ်ချန်ဖင်နဝဒါနော်ကောစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလက်ဖာကဝနယအန်ထန်ဝဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်ပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရုပ်ဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောက်လက်ဖာစမားဆာဂတ်စ်ခုဒမဖူကောက်လက်ဖာတိုလောကမလက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနောလို့ထောမှုစာကနီယောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနောကထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပပလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနောလို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နစ်ပါဆက်ကလဖာပပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုခမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလားတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေပြီးကန်မိထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောအကဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထ ဝိဒါကလက်ပအောင်နှစ်နှစ်ဖပါစတူးဆန်နှစ်ဖအဝါဆန်ဆန်နှစ်ဖပါစစ်စထိုင်ကအင်တာနက်ဆက်ဘုဆကရလိုဝိဒါကဒုနလိုအင်မွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆက်ဘုဆကနော့ခါစကောဘကူတီကရတဲ့ဆာလဖာကလဆက်ဘုဆကနှစ်ဖနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေခမနလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှူကထန်တာဝိဆလန်ရလဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်လက်ကကရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လိုစဒုဖောက်ချန်လက်တာထဲအနူယောဝနာခွေလိုဘာကမနလက်ဖိကဲဖိဘာ MCDN ပရိုရှုမနုစတီနနဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီလာစေ
3: တန်ကိုရဲနိုင်ငံအင်ချုံမြမရှိတဲ့ခူပန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခူပန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင်းတဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျဉ်းဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကူပန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့တင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံး

0: ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစော်ဒီကကျော်တော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာစော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်စော်ဒီဟာဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်။
0: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြိပခပုံမှုကျေပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုန်းရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါရဲ့ရှင
3: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုပွဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုအခွဲကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီအရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံ့ဆော်သူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအဆင့်400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့

0: Absorb in Lerema, she read Russia the Mokunasengule, like Kakevare. Ukraine drone to put the Muga Topian get a video demo, Russia sitting the Motons in it, counting the Molis in Bow in the Lubiobare. Ukraine the Mravlo de Maslansky Garot, Daha Russia at Kamuripo, the Amya Dare, don't Yamukit the Lubiozagabi, Supuego, Santa Nime, the Kurido Nileha, Russia of the Ari Dumiove Pitel, Subare. The people from Mobian Tanare when he said, Wedge on the Pasaloma, yet that they song Tigamuripo to Lanivare. Russia, Belgoria, Tizama, Ukraine, drone that Kamuja, Nezo, Yeta, Naute, Songevi, Euronima, say Utea Gerelo, Moscow, Vaca, Piosu, Tavare. Daha Ukraine and Yabor Russia got the mind to shout, Jimazo, Petain, don't you in it, be attempted to catch like Kevin, not the Nima, Pipa, Geraba, Ukraine and Yale, Zang and Gagway, Sandilu, a chapel, Queen Ayubi, Russia, Saborisha, Tizama, the Nila native that Kamuri, Salelo, Sangelu, Ludomia, they song Gavare. Ukraine, the Maraslansky are American dog, Lizang and Gagways and the Jiggle, near some people, and getting a maple to go to Catalan down so tabby to the pit. But I don't see you go gag when I ness and Yashi got dig up Uzabi to tell your tabarishan.
1: Germany Nanga, Valim Yoroma, Sunny Ninga, Bangat, Zimbakere, Lane to Chituri, Sidan Lelepe, Kana Niga, Lu Otego, got to see when I get it, Luta Ute, Songbi, Se Ujo Daya Yashi Kevare, Mimin the Theta Uga, Daha Bali, Dre, so you are a chin it to cook Pippi, Geno Drele Kekevare, Lupioare, now Tamimin the Theta Ugale, Diniha, Quare Taiwan to Kulon, Dre, so you are a need a nebabe, Lu Sovare, Dawan Shituri, Pioja Cheya, Daya Yadu de Chuha, at the end so in Yare Chini Shibare, yet.
2: တက်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်ဝမ်တွင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလို့ရဲ့တက်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိကရန်နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ ပြည်တော်မြေပြည်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတ le mesti dorai aje ma. Demi dah suri kabe. Di MCDM sura nama ne sabiro type sahun jame. Biduri itu selat yadi jame sabiro sompia biro selau jarap cepare. Sura di MCDM sura trendana page lego jono komen male link jarap ibame. Thousand dai like comment react. Being page ma review le di yebe cia pih. Wuyan bija bu utwa ko dang so phe kho chana phit par de jesu mya yi tin mar de
1: tandiya shi tu ko pho thau nai ke ba wi tu ko phan si nai bu lou saung ni ba de da pyin di tandiya shi tu ha ye mat dan shi tha tu le phit par de lo pyo ba de di phit ye pi ma ro win ji chho fridis mas ka chu lun tu ko upari ya thi yauk swa a ye yu twa me lo pyo cha khe ba de germany ma christopher strick de lo lu ti mya de si dan hle le pwe ko lu tain ne chi bi sin nwe khe cha ba de akhin phit pwa pi naw na me cho Brandon Bogue Shiga Adika Semye Ma Jemba Nere Si Singule Nya Senai Sengam Ni Wenji Ma Pya Teng Khe Baare Jamani Nai Nga Ma Pikere Nne Dwe Dwe Amya Bidu Nia Rigo Pimmat Thare Acham Pe Tai Khai Mure Sattai Pipwa Nibi Natao Na Senga Kune Febwai Laga Le Baale Miu Holocaust Memorial Anima Daane Tai Khai Mutaku Pipwa Khe Baare Che တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာရီကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ ရဲ့တွင်ရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်၃000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လဲဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ် ဇွန်လကရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုတည်ငြိမ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုင်ကြရတယ်ဒီကနားရတော့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစင်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြည့်

0: နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေတွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြက်ခါရီအစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှု

0: တိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှား권ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လအစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမည်အပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငိမ့်စားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတစညပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတစညပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနေငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်းညနဲ့တိုင်းသားပါ
1: တွင်သူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဒီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့ဆုံးမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါတယ်။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွန်းចောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပုတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကာမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်ပြင်းနယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်စေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေဆိုင် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပြီ။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်အနေနဲ့နေရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးရီးလေလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုဒူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်အထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတက်ဦးမီးလောင်တိဆုံးခဲ့တာလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒ ဒါပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြင်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမှိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တက်ရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲတရင်နေရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလေးပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ပတ်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသိဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ဂျီထရဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမှတ်73ရပ်ကွက်ကအသက်18နှစ်အခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ကြီးတောင်အမတ်တ525တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တိကျစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအူအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNLA ပအူအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNLA နဲ့ PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအူအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြတဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့အစည်းကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရခဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝန်းခိုင်တန်းကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH တို့အပြင်သခိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ
0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိဘပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: မိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇုံ9နယ်မြေထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘေးတင်အိမ်အောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယံစာတတ်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအားဖတာဝန်ခံဇုံ9ပါအားဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံးထရန်စဖော်မာတစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်လေးလုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တနှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလို့ရုံတွေကအလို့သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်တုံးဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ္တမြမနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြမနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်စစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားစေမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချိန်နဲ့အတားစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနေနာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတဆညာပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငိမ်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညာနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မ မြောက်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမိကုန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမြောက်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခါရီတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်းမှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုမေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းခါရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အခုလွတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေလွတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေလိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပဦးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကာမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကင်ပီနယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာန ကဖော်ပြထားပြီးတော့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးသလို KNY ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထည်နာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခါတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထည်နာနေတဲ့နေရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလီလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNIS ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ဂျီနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းအောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာစလီမြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြဲအရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းမှုခင်အမှတ်9တရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ဂျားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရိတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများအပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများအပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြာအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတဦးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ဆီးလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြီးတော့တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကအဲစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမှတ်73ရပ်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ဂျီတောင်အမတ်တ935တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွတ်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှည့်ကျတဘာပတိခုဦးရင်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေးပေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကနေကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဥတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH တို့အပြင်သခိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြူနယ်ကမိဘေတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတဲ့အိမ်ဆောင်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအားဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျင်26လုံးနဲ့မိရှို့ခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမိရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြူနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါအလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရည်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့တစ်နှစ်တတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးုံတွေကအလုံးသမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွယ်လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရာတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွေ့တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါလေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထီကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလဲထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။က ရင်မြို့သားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမော်တော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်

၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှဆုံးခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာတိန်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေဆုံးခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမူကြရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

โอ้ยนี่ก้าวล่ะทำไมซาบีบีล่ะเบยก็ลาบีเบยโหตั้วมะโลเลยตะนี่ตะแลบะกันเบยพี่มะเลยเตียวแท้ล่ะงารู้ตรีพูจักล่ะจองโหบะดูฉู่ซ้วยไปมะเลยงาติงเงโหบะดูชื่อตะเลยม้าโหตะเกฉิเหยล่ะม้าโหตีเซญญ้อยอดล่ะโมโหเบยดูไต่ค้านตะเลยလူတကူမြေမြမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရလားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနေလုံးတော့လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ူတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဦး၍ဦးပြီးဦးမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီပေါကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်

0: ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင်းပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက် စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေ့ထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့
2: ဟမ်
1: လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလောက်ဖို့အမီလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ဘယ်လောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့ဩဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲ။အမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။နိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါ။ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က81နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လို့ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ
1: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒီဘုတ်အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟိုပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း ကွန်တီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ1455စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်450နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။တရင်မိနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူတပ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအကုသို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဲဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄၅ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အ အနာကဖျားလိုင်ကူတဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနက်နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်တေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံးကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တည်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAAPA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖားနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေးလာမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ရှိရနေနေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ပေါ်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြမှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်၁၈နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညကြီးဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစာတခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမော်လုံမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်။ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါ။ အမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်။စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်။ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရတဲ့ယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်3-4ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံမွေးတို့2ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှတေးကြပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုလူရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမရတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လုံမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မှလို့ဖြေချင်ပါတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလိုကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့ပစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ကြွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးသေးရဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတ်တော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတည်းကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်းထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအိရဲတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတောင်ကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင် ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်း2ဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသား2ဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပုတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA2 ကို SEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြဝတီမှာကာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေတာတွင်အခြေဆိုင် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထင်အားနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA က drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရေကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်နာနေတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်အထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြင်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအုံပြူတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်တဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအဲဒီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်အမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တိုးမှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ဂျီထရဲចောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှ

0: ရင်တက်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်935တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့ PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအိုအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှည့်ကျတဘာပတိခုဦးရင်နဲ့ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အရခဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကုံချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြို့တော်လိုင်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH တို့အပြင်သခိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘတင်စပေးချောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတင့်စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတင့်အိမ်အောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနေမီလေးပါအားဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျင်26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်4လုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင
1: ့်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမျောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြီမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ငွေအခက်အခဲကြောင့်ရဲအကန့်အသတ်မရှိရပ်နားလိုက်ပြီလို့ SDUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့် ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိကြမ်းကြမ်းခံ

0: ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမန်နစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငင်းချင်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့တားဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး AB လဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အတားစီရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီချိန်နေအားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကျန်းခါရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတဆန်းကြတဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမယောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြီးညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာကြီးရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မယောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမယောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခါရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်းမှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မိကုန်မိဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခါရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခါရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခါရေးအစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြပြန်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ไปว่ายน้ำเลยเนาะ

တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: 个喜欢的会是哪家？
1: 这回哪家？我讲的。
2: 妈妈的。
1: 叫马彪。
2: 叫马的。
1: 叫马爸彪是不是？
3: 好的。
1: 啥马彪？是不是啥姓？咩咩彪？
4: မပြေကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအသစ်သစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွယ်လင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြီပေါက်ခွေးတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေးမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တဲ့နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တဘူးဘူးနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဦးကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီဆိုဖောက်လာပြီလက်ပံပွင့်ခြင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဦးတန်ဒီထွီစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမယတရုတ်သွားတော့ရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမို့လားစားကျင်လို့မှာတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာဥမာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေဒံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှသူတိတာဘာမှမရှိသူဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မာလာနဲ့ငါလာမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
1: အယုတ်ဒီမှာ
0: အစပါမကတော့မာလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလည်းငါလာမပေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလို့ရှောက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုံလုံးကိုရှောက်ကြည့်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်။ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝေဖုံးလေခွေးလည်းပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့။အဲ့ဒါမှာဝါဝေကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရခြင်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီး depression တော့ဝင်နေတဲ့
2: ။
0: ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ကြတော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးယူအတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
3: ့နော်နီ
0: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြကျင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးစက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူနာခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှာလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြားလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖ

0: ျောက်ကြည်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ဂိမ့်ဂိမ့်ဇိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဇိုးကလည်းခွေမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေယူခြင်းယူမိတ်လိုက်ခြင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ခြင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မမှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးလူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသားအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှလို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပိုးပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးတော်ဥပညာရှင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပိုးပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပိုးပြီးခန်းခန်းနာနာဥကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုံစီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါ့နမကဟိုမှာအစကုန်ဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ပါတယ် Dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်းပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ဘောပဲDog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်လို့ Dog Do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် Dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက Dog ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ Dog တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲလို့ Dog ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စီကံတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါသူဒေါသားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါသူဒေါသားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါသူဒေါသားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်းဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငါလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဧထက်ကဲဥရတော့မယ်လी
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလို

0: အောက်ကြားလာတဲ့နေပြီးတော့အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပုံများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နေပါတာပါ။ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNLA ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေသဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်ထောင်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ဘဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြစ်ရဲစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတိတုံမကျူးဖြေချားမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါ रे ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကNLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု၉ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNLA တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNLA နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PSLF TNLA နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNLA ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ် NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်အကြာစစ်ရေးအရပြန်လည်လန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အထိပယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

ေကုံမများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမီမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနည်းနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ တဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ကြိမ်နဲ့တက
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့300အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့10-29စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပြီးကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အာနာဒိန်စစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ရောစောနယ်မင်းတပ်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတပ်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဦးတည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူးလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီCC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ10-20ကုန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့တိုင်10-20ကုန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘူကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနေကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနှစ်ကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARB မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြေကြီးနားမျိုးအထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတ္တာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစား ပြန်လည်လွှတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကန်တော့မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးဂံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကအာနာသိန်းသိန်းချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေပီလထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ကတ်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းငါဆိုင်၊လဖိတ်ရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနတ်ချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းငါရောင်းတဲ့ဆောင်ဝင်ရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်း CDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလည်းမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်အစားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ကတာတီဘီတချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူးလမ်းမေခုံတဲရမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်စိုက်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိပ်လဲဒီတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိတခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေနှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်းထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PB ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျန့်ဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကစဘာမျိုးစေ့ချကရိယာတွေနဲ့ကောက်ဆိုက်ဆက်အသုံးပြုနည်းတွေကိုလိုက်လံတရုတ်ပြနေပေမဲ့လည်းစဘာစေ့ချပြီးလှုပ်သားရှားပါတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာစီးပွားဖြစ်စဘာစိုက်ပျိုးသူတွေရော့ကျလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာ စံစဘာဖူလုံတယ်လို့အကြံဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပြောနေပေမဲ့လည်းအခြားဒေသကစဘာဆိုင်တောင်သူတွေလိုပဲစဘာစည်းကျဆင်းတာတွင်းအားစုစည်းကြီးမြင့်တာစတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိ2026မိုးစဘာရာသီမှာတော့စဘာကိုစီးပွားဖြစ်မဆိုင်ပြိုးတော့ဘူးလို့လုံသားမရလို့အသက်80ကျော်အထိစဘာဆိုင်နေတဲ့ဖန်မြွနယ်ကတောင်သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အခုကပြီးတဲ့တန်းကကိုကြက်စည်းနဲ့ခုစွားစည်းနဲ့စွားစည်းမရှိပါဘူး။ရောင်းဝတ်နမဝေဒီကစဘာတယောက်ဆိုင်ဒီရဲ့ဝန်သောဝေဒီလိုက်မစောငါတော့ရှိတယ်ကွာကြာကြည့်ဝဲရောဝေဘူးလည်းဘူးပြည့်တဲ့တာဝတ
5: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: ။ဒီပေးဖေးကနော်ရှိတယ်။ရှိရော။ဒါကြောင့်မို့ရရောရှိရောဟယ်လိုဟယ်လိုလည်းမလို့ဖြစ်လို့ပါရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲမှုကြပြီ
3: ။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးအာနာသိန်းခံလိုက်ရတဲ့တောင်သူတွေဟာNLD အစိုးရလက်ထက်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစီရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်မခံစားရတော့ဘဲအဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူမျိုးဆက်တွေဟာအိန်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအဖြစ်နေရက်ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီးလုပ်သားရှားပါမှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့လက်ရှိစဘာစီကအင်မထအုပ်စုဝင်စဘာတင်းတရာကို15သိန်းသာပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကတော့ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ဒီနေ့အလုတ်သမားက2000ခွဲကနေ3000အထိပေးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထွန်ဖို့ရက်ဖို့ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဒီဇယ်ဈေးကတကားလန်းကိုကျပ်4000ခွဲအထိပေးဝယ်အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမိုးစဘာရာသီမှာတော့လေအိတ်ကတွေရှော့ချလုတ်ကင်လာတဲ့မျိုးသမီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဒီဈေးကတော့အဆင်မပြေလို့ပဲမနေ့ကတော့လုတ်များတာမနေ့ကဆက်နေအိတ်ကလုတ်တယ်။ဒီနေ့တော့ညစားကဈေးကြီးတယ်ဟလား။ညစားကဈေးကြီးတော့ဒီနေ့တော့ရှော့လုတ်လိုက်တယ်လေ။ဒီလေရှိကဘယ်လိုလဲဒီစားလည်းခေါ်မရဒီရလည်းကြီးဟိုကဒီစားလည်းဈေးကြီးတက်စီလည်းဈေးကြီးဆိုတော့အရင်မကျေဘူးလေအရင်မကျေတော့ရှာလိုက်တော့စားရေးစားလာဖို့ပဲလုပ်လိုက်တယ
3: ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်နှွေစဘာတွေအပြင်မနစ်က2025မိုးစဘာတွေလည်းမရောရပဲကြန့်ရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ
6: ်ရောက်လာမှတက်နေမလားမနေ့တော့မှစဘာနေရရောက်လာတယ်အဲ့ဒါထားဖို့မရှိဘူးနေရာမရှိဘူးပထမညစဘာရှိတယ်တော့ဟုတ်လားညစဘာလောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီနေရာညစဘာကနေ့တာပဲလောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာထားဖို့နေရာမရှိဘူးဘာမိုးစဘာနေရာရောက်လိုက်အဲ့ဒါဖေးတော့ဆုံးနေရအဲ့ဒါရိတ်တကတော့စက်နဲ့ရိတ်တော့ပေကောက်ကိုတသိန်းနဲ့ရှစ်သားလေဘယ်သက်ကိုက်မလဲဆုံးသက်ပဲ
3: ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစဘာဆိုင်ဧက9သိန်းကျော်ရှိပြီးစဘာတင်းတန်ပေါင်းတန်40နီးပါးထွက်ရှိတယ်လို့အကြံဖက်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စဘာမဆိုင်နိုင်တဲ့လေတွေများလာသလိုစဘာထွက်ရှိမှုကလည်းစပွဲပေါ်ကစင်းစရာတွေထက်ရော့ကျလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ WFP နဲ့ OCHA တို့ကမြမလူဦးရေ3ပုံတပုံဖြစ်တဲ့ 16.2 သန်းဟာငတ်မှုမှုအပါအဝင်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကရင်ပြည်နယ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တဲ့နောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
7: ါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မင်းကြီးသက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ဂျင်စောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျင်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့9နှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယူတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်4ဆင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောက်ယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

0: 우러디레퀴즈가뜨세ကျောင်းသူတို့ကြွက်တခုဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမော်ရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတို့ကြွက်တခုတကောင်အနေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမော်ရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းသွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတို့စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်ညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေလိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လှုပ်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူးပရစီလှုပ်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါယကိုဖူးပရစီလှုပ်တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သားကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတဲ့ကြိုခံရမယ်အပေါ့တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တိနော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည့်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်တော်ကြွမင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလားကြီးအိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကြင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးဂျေစုရှင်ဂျေစုပ်ပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိမ့်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုးတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ့်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းကြီးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလိုလက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်ဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတာနော်
1: ဝါလာကလို့
0: လက်နဲ့ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငိမ့်ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းချင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What အ
0: ဲ့ဒါလေးနဲ့ဗာငိမ့်ချမ်းရေးမျိုးစားများဆွေးနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးပန်းအတိလေးပန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘုကျုံအောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်းကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့ဥရဲချက်တော်လေတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာဗျူတွေမဘာသာတွေတုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလဲကြားပြန်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြမပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနေဖန်းစီစစ်ဆေးဝင်ညှစ်နေတဲ့
2: ။ဟင်
0: ။တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေ။လုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်းတဲ့နေကြတာ။တကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီးအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုပ်ထားတော့ကြပီ။အလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်။အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေ။ရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်နဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခန့်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတက်တက်ငွေဖြူဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရမှာအမြဲဘလို့ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီဝါရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်နေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရားဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလာစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်ဒီပိုင်နဲ့တရုတ်ဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရောက်ကတ်ကပြောတဲ့မြောက်လီကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်ဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်လိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့ ਨੇ သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော့လုံနေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြန်မာအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ
3: ်။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြေကြီးတွေပင်လယ်တွင်းစီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမှရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေပနှက်ခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စာပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့တစညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေဤဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရေးအထောက်အခံမှာသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအေပီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လိုင်းစိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လိုင်းအစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမြေအပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနေနာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတဆန်းကြတဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဏာစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌမောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြပြန်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲကရွှေခန့်ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပအုပ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SEF တီးကြစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA က drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်အားနေတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရုပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့တာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲ အရက်သားထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ

0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအစ်စ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇောလဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းတွေပောက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီနေ့ပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မိကုန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
3: All

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပရိမရှိပါထင်ရလို့မြည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာမည်ယုံမှားကြသည်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Se me pia pillo.
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ကျုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးPapa ka shong shamme tamajato Luma sa yesa jato Atare

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲကျောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပအုပ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA2 ကို SEAF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြဝရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေဆိုင် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို AA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေအေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထိနာနေတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတိဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေ
အရက်သားထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တဲ့ရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ကြားတနီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရိတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲချောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ဂျီထရဲចောင်းသားတဦးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စေဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ဆီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ကြီးတောင်အမတ်935တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအူအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအူအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့ PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအူအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခွင့်အကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကောင်ချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရယ်နဲ့ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကောင်ချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြန်မာ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒေတာကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH တို့အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေတာတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိပဲခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေးတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကို

0: င်စာတတောင်ကံလူခွင့်ရေးတောင်ကံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတောင်ကံနေမီလေးပအာဖတောင်ကံဇုံခွနစ်ပအာဖတောင်ကံလူသားစာနာတောင်ကံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှားပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer 1လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMers အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အင်ဂျင်26လုံးနဲ့မီးရှို့ခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အင်လေးလုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြူနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါအလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရက်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပေးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးုံတွေကအလုံးသမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသေခေတီတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြ

0: ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအုံအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ Chang Miao Di Dama, Dinye Mu, Abian Lan Tuala, Gutan Muri, Puin Lemala, Didi Dai, Anna Dain Sitane, Diana Lanagai Nija, Lanagai Dai Kai Muri, Tabi, Pipola, Lala, Nedwabi, Lu, Sunai, Chini, Lu, Gauchet, Chayabari. လူတော်လည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖိထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လဲဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကဇူလိုင်၂၅ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စားပြုလာတဲ့ကြံခိုင်ရေးကြီးစုတဲ့လှတ်တော် စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလှတ်တော်မှာမေကိုမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေထွက်လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံခိုင်ရေးနဲ့တာဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှု များကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားစေမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကြအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အတားစီရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမြေအပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2021ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးယာကိုင်တို့အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယာကိုင်တို့အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတာဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတာဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်အဝဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံ့ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဏာစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စိတ်ဆော်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် 2012ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သတ်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လို
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လျော်မှုတွေလှုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဆေးအာဏာရှင်တွေပြည်တိုင်းဖြစ်နေတာ။ Federal Democracy ကြောင်းနိုင်ငံလို့ပြီးတော့ February 2020ဒီနေ့နိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ပြန်လာတယ်ဗျာ။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

DM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပ
1: ြမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဘီဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလဲကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးစင်နှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရားမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မာလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမာလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာဟုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GDP ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
2: ်အဲ
0: ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးယိုယိုခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်။အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်။အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်။လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်။အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်။စိုက်ကယ်ကယူသွားတယ်။မိန်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဗဟိုကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလေ။သူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူး။ရန်သူပဲရှိတော့တာ
2: enemy spotted
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာ SCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲဒီနယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုတ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအသိမှတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းSCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေ ဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝါလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကို့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကောဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုပ်ကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝဲလာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကိုသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလဲမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်ညီမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေးချမ်းမလားမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်။လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမိရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ drone ဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတယ်။ကြွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတယ်။ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးစင်ရောအယုဒ္ဓမမာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလုတ်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလုတ်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလုတ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုတ်ရိုက်နှံ့အလုတ်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုတ်နဲ့သွားတာတဲ့
3: What?
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရိရှိတယ်။အဲ့ဒါဖြတ်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့။အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: อ
3: ငူနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဝနိုင်ရောဂဒ်ဒ်ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနီယူခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနီတန်လက်အမွေထိခက်လက်အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝလဖာခံဖောင်ကောင်း၃ဝိဒါယုစတားလင်အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒ်ဖောင်ချန်မာယု2000နီစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမူမခါလက်တာထင်းနုံနော်လို့တေယုဆောင်းမန်တို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒါစူပေါ့စတုတ်ထတုံနလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖကကောင်းဝိဒါဒဲတုတ်ပိုင်ယုံမိုက်ထဲကွန်မဏီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖယောပါစကကောင်းဝိဒါလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒါကအလက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနော်လို့ဒီထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တို့လဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုတ်လဖာဖာလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဈေးထံရုပ်အနေလဖာနော်ကဘာဇလက်ဆက်ကိုက်လဖာရောနော်ကကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လဖာတဲရောဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲထိကခိနပါ internet bus pt tayo sagai la phayo slan san lo mwe pa no lo tin yu sao man do sa thot asu la pha no phone ne internet sa bu sagai dawa dai la phayo pdu dwe phu la pha no thau sapra sai than la gi ba na tong la pha de tin win dai sao man la pha na wa kan la pha pa pta to phu la pha no bus pt ta la pha kai than wit da ga ano khaw la khai no sapong than kai su phong sapong than na wa la pha tha ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကလပါဖြစ်တဲ့ဆက်ကလပါစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိတာနော်လို့ပါလက်အောင်လက်အမွဲနှဝကမ္နပုလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခဲဒက်စကဘကူတီလပါနို့တို့ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကဂက်စတာလင့်ဂျိုတူဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝိတာနော်လို့ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောနှဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖလပိုင်အဝဒါလောအော်စတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝင်းတန်းလုံးဝိတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတားလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံဝိတာနော်လို့စတားလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကစံတွန်းလုံးဝိတာကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဖာဖကစံထောက်ဝိတာလက်တီခန့်ဖအခါနော်ကိုအဖင်းနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းနဲ့3000တော့ပါအဝင်ဝိတာနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတားလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖင်နန်ရုပ်နှုတ်နှက်စရပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ဘာခန်ကဝိတာတဲ့ပါအိုကီတင်ဝိတာတီခန့်ဆိုင်ဘုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆိုင်လေတနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိတာလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတားလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိတာနော်လို့စတားလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ဘုဆက်ကတီဝိတာလုံးဝလဖာနော်ရှာလပါစူပါအဖူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိတာလုံးမပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လုံးလပါပါစေစူပါအဖူလပါစလူစီယံလူနစ်ပါခုတော်မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိတာလက်ချာဖြန်လုံးမွန်လိုက်စမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိတာနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိတာပါလက်အမွဲတာချစ်လိုက်တဲ့မြောက်လူဝိလပါပါခန့်ပြန်ချခန့်ကဲပါခုတော်မှလက်အမွဲချာဖြန်ရစွေကိုင်းလပါရောထိုင်တီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလပါရောသုံးဝိတာနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိဒါမီစီလိနီလပါပါထိုင်တီခန့်ချာဖြန်စမနဂိုင်းစကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်အမွဲဖိုင်ဖာကေပဲထောင်းလပါပစ်တီကထွန်းလန်ထိုင်ဟုစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်အမွဲအင်တာနက်ကေပဲလိုင်းလပါရောတို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝိတာနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာကြဖြန့်ရစွေကန်လဖာနော်စတားလင့်ဂျိုတို့အင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟာတုံးဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိတာလက်အမွဲလဝန်လဖာနော်ကိုစပန်စပိတ်စမာရောခုတော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတားလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတားလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတားလင့်ဆက်ကဖာပေးပဲအမေရိကတီခန့်ဖာစပဒုလဖာရဲ့အထံဝိတာနော်လို့နေလက်အကောင်ခွဲဦးစမဆက်ပါစပါပေးထားရောလက်မစတားလင့်ဆက်လဖာအဝိတာနန် ကပလန်ရော့တို့သုံးဝင်တာရောအခွင့်တနူလက်ဖက်အလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်။အနည်းတန်ရော့ဖတ်စတာနဲ့ကုမ္ပဏီတို့သုံးဝင်တာလက်ဖက်အောင်သုံးစီစတူဒီယိုလက်ဖက်ရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နွေးတန်ဆက်ထန်ဝင်တာတော့ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်။ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝင်တာစတာနဲ့ဆက်ရော့တို့လက်အခေါ်ကိုသုံးဝင်တာတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်နမွက်ပါတယ်။ဒီချာမောက်တို့ဒါကိုမေရောဘာဖနယောအနေလက်ဖက်ကထောင်းနိုင်ဝင်တာတော့ကဲပါဝင်တာနော်။စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချာကစ်လက်အမွဲ့ရိုက်စီကေဒါပိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ထိဝတာတော့ကောင်ရိုက်စီကေကပိုက်တတာအမောက်အမွဲ့ခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကပိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါလက်ခံကပတ်ဖိနေရခွီးစီရိုက်တော့လာ
1: မြို့ချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။နော်၊ဒီမဲ့ပကတော့လည်းခံပြန်ကိုစီနော်အခါနာကပင်တို့အရှာထုတ်စီကုန်နေကပါစတ်ချန်ပီယံဝိဒါနောကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ဖူလက်ဖာကန်ဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်နိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောင်လက်ဖာစမာဆာရက်စ်ခုဒမာဖူကောင်လက်ဖာတို့လောကမြန်လက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနောလို့ထောမှုစာကနီရောပါစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆကကြောက်ဖလကဒူးနောကထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစဖိစမာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာဖပဝိဒါဆိုင်ဘုဆကကြောက်ဖလကဒူးနောလောကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအောက်ပိုင်းထယုတ်အင်တာနက်နိပါဆကလဖာဖပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနောလောကမလပါတော့စဒုစီယလပါကလားတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေဒီကမိထာနဲ့ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောတော်ဒူပိဒါနော်လို့စဒုစီယဖောင်းလပါစဒုလပါဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လပါထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလပါပါစဒုစီယလပါအဝဆန်းဆန်းလပါပိုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ရောလိုဝိဒါကဒူနော်လို့ဒီမွေလဒုနိလပါအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်နော်အခါစကောဘကူတီကရဲ့ဒေရှာလပါကလားဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လပါနေစပွန်စပလိုက်ရန်တရားဒေကမလပါတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန်တာဝေစလန်ရလပါကဆကရာခေဘကနီရန်တက်ကာရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ချန်လက်တာထဲနူယောမနာခွေရလို့ဘာကမလည်းဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCDN ဖောရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှုကိုကဒီလာစေ
4: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပြားမြတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကြီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ကွင်းဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက် လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှောင်မှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေခုံးတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေခုံးတွေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လုံရှောင်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူပန်းစင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြမှာဆော်ဒီတင်မော်တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။
5: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00000နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နည်းပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိမ့်ချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg Gate ကအဓိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတွင်အများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ကီဗျန်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်း

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပဦးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခါတက်တော်ကကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို AA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထိနာနေတဲ့နေရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ ဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြင်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ကြားတနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးမြင်အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမဖြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးချွဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြာအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ဆီးလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြီးတော့တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအဲစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယော်ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲကျောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ဂျီတောင်အမတ်95တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးတော်လိုင်းအဖွဲ့ရီနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအဝမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအဝမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့ PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအဝအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘိုချုပ်ခွန်သူရင်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြတဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကနှီးကုံချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့ကာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH တို့အပြင်သခိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြူနယ်ကမိဘေတင်စပေးချောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘေးတင့်အိမ်ဆောင်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအာဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနေမီလေးပါအာဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအာဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံးထရန်စဖော်မာတစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အင်ဂျင်26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြူနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောတမကများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောတမကများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့တစ်နှစ်တတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်သတ်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ရှိရနာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဦး Chronicle ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စာပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရှာလက်ကိုနိုင်ငံတော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားစေမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချိန်နဲ့အတားစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနေနာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတဆညာပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်အဝဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညာနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံ့ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်းမှုတို့ဆုံးမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စီစဉ်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2012ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။မြန်မာ့ဝက်ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါလေ။

ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီလိုရှင်ဘာလို့ဖွင့်စမ်းကြလဲ။ဆေးဝါးကြောက်တာ။ပါပါရေ။ကျောင်းမှာပြော။ပြောပါရေ။ကျောင်းမှာပါပြောစမ်းနေတာ။ဆော်ရီ။အာ။ဆေးဝါးကြောင်းမှာပြောပါရေ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ကနှစ်250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1896ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1896ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ ကျင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1956 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကူအတွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စောရိုင်ကျရုံပေါ်အမျိုးရှာနေရောငွေပြောစင်စာငါမြကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲငါပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ယရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှယ်မြင်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာငါဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှီဂရောင်းမဆက်အလမ်ဘရောင်ဝန်တော်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတုံညာနာရင်ကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာငှိုက်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြန်လာနေဖဲရှဂရောင်းအရုံလိုက်လာပရန်ဝလာတော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတိုင်ရီဂျွန်ရှ်တောက်ကွန်ဆွန်မြာရှိနီကောင်ဒေါ်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တင်းဘုံနေဖဲမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ချရာငှိုက်ချာရော့မလန်ဖုန်နေဂျွန်ပုံနာအောင်တငှိုက်တဲ့ကပ်စကတ်ကောလူလမ်တဲဆင်နာယာနာဆွန်ဆွန်နေရီဒဲမဂျမ်မစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရမကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ပရန်ဝါလက်တော်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရမကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်ထုတ်လမ်းမစွန်ပရန်ဥပခေါင္းလမ်းနေတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်းပြန်ပုံနေမကွေးမုံရွှမ်မကောမကလမ်းဖုံ PDF နေတဲ့ပုံဖော်ရမ်လမ်းဖုံနေဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရလမ်းစနိုင်ယနာစောမကောဂရောင်းငယ်ခုနာမတန်ဆောင်လုံးမဆိုင်ရမ်လမ်းပြန်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုန်ကအရုံလိုက်လာမဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝါလက်တော်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်းခရီမန်တပ်ကနာဆန်ချ်ပရတိုင်ရေမွန်တင်ရှာရမ်လန်ဖုန်နီအာကင်ရာနရိုင်မကွေးစွန်ရဲရှရာချဖျန်ဝအဟဲလီကော်ပတာဖဲ FPV drone ချက်ကဆက်အောင်တန်းလူရဲ့ကိုကင်ရာရမ်လာဥဖုန်နီအမ်တူအုံကွန်ဒူဖာအုံပဒံလမ်ငယ်ရေငါနာဖျန်လန်လောက်လမ်နီယာလမ်ကာတော့ငါအိုင်တက်တီကယ်ရက်ပတာ 2.0 ကိုနာမုံရှကွန်စွန်တာငါရေရက်တီမို FPV drone ကရတိုင်ဗီဒီယိုလငယ်ချဖျန်ဝဖဲရှနီရဲ့တန်ဖဲကရမတွန်းနဲ့ကိုဂရက်ကလူရဲ့ရေမကျော် drone ဆာဝိုင်လမ်ဖဲเจมัตนามตุไมเปนมัตไวงานามง สุดท้ายไงเร่รมลำป้องป้องตับนี้กับชัดเกาลูอามีแซมติงเฮลิคอปเตอร์อาบงนี้มันอยู่ก่อยอมจดอเมริกันดอลลาร์วันมาสัตก็น่าซอทุ่มดอลลาร์วันชิมสัตจันมันอยู่ไงลำเจนุกไอมาตอนนั้นวอชิงตันดีซีมาตรงตอนอเมริกันดิโมกรีซีรำพงคุมพรพรองเอ็นยีดีคอนาชกราวไอดิโมกรีซีคุมพาเปยามาหนุ่ยอุรบลันชมุชบอดเตพงนี้ขับลาลูเอชิกาเปตามตอนยานารีอเมริกันมุ่งตอนวอชิงตันดีซีมาตรงตอนอเมริกันดิโมกรีซีรำพงคุมพรพรองเอ็นยีดีคอนาชกราวไอดิโมกรีซีคุมพาเปยามาหนุ่ยอุรบลันเวอชมุชบอดเตนี้ขับลาลูเองานาคุมพาชกราวพงนี้จอนสตาคุณมังงานชนิดาดาวไวรีแต่นิยามดูดิโมครีซีคุ้มพาลูเอจพันเปจนสตาคนคงยาชนิดาดาวไวรียังยามานีอูรบลันดิโมครีซีรักสองชมุชบอดเตนี้เพและตาคำลาลูเอรำเจลูเอรีแต่นิชกราวคุ้มพาก็อเมริกันมุ่งดันโกเดียชนิดละคงสามงานชนิดเพลงสามสักคู่นะมุ่งกันตินะวังลูวังอ่ะขอค้างไปสักเพียงสิ่งนี้และประมุกอมกายนี่เพชกราวลำไรนะทิปซินรีคุงอ่ะไอรัสเซียจูบาซีเรียอิตาลีเบียเจมีมุ่งแต่นิโคนาชมูชมาเตนิมงดอมไวลับเจลูเอรีมุ่งแต่นามตุงายังก็คุ้มเชื่อมาเลจเป็นที่นุตเชารบลันงาไอมงชวานีสตาจ้าชมูชปอดใจลามถึงนุ่มนามดูเทไม่ยอมขับยองอัลเปรนตาสตาตาจอมครูมดิสโตเจลเจงังกังอัคราช่องก่อนนะวัยอมดิสโตตัวง่ายนี้อาลมังจบเป็นยี่ดีนิมสัมสากลอยรีงานาเจลุยรีเด็กคุณพัชกราวัลมังเปกอสับตุมาสตาตากลอนาเรน่าฟาจิเนียมุงดอมมาวันนันทังอาอเมริกันมุงพงอาช่องนั่งหลังนาคุมสันจอบวอชิงตันนตาจักลอมนาเรลามเจลุยรีคิมิจกุซัมเซชิมสุนิงกอนันนำพังโกเทวาไออันนี้ที่พงก็มุ่งการติงนามุ่งชวนนิทานพงนี้เจดิโมกรีซิชมุชปตองไอลำเปติงยังกรุมดิชตองไออุปุปงนังไอเรลำเจลุเอรีมาตุนนาช่วยกูเกี่ยวนาบุกังงามุ่งชวนนี้ยิ่งเพียงตับเต็มตัวมขายงลอนามตัวชิกาโจชิกาไลลำนี้เป็นเซบก็มุ่งลอนามตัววันปมุนันชาลพันตับเกี่ยอีดงชิลกงนิสติจอกาสุเนชิกาเป็ดตามตุนฮานารีจึงพอมุ่งดูช่วยกูเกี่ยวนามุ่งชวนนี้คู่นายิ่งเพียงตับเต็มมาตุนมขายงลอนาลำชิกาโจชิกาไลลำนี้เป็นเซบก็มุ่งลอนามตัววันปมุนันชาลพันตับเกี่ยอีดงชิลกงนิสติจอกไลกาลังไงชิโปรตเตอร์เรจอยสตาคมสุมยาชนีอินทรีย์เดชประเดเตนเดสตีจอดไลกาธาวันบอมุนดานชาลพันทับเคียเอตาปาชิลงายมัสเซชิลคงดงชีกูกิวังกินรากาจางายมงชวานีจาทุ
2: ยมาบีจีเสียนาเชนและออกานีลุมยาวีไดนาตัวเจนยีกูมังมารีอาลองดูดกว่าชิคเคนซีลงยินยูสวานีดิโมครีซีเฟเดรัลปีรังสุจีโอดีซังนายีด้วยจมารุซีดีเอ็มเออาร์สุริกาPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဖရန့်ထူရဲ့ဘုံနေကလောင်းငါးနေရောမြင်ပြန်တတ်တဲ့မတွတ်မခိုင်လမ်းဆက်ကောကလောနာမတူစတီချော့ဒါငါးရီဒေတာကရှီကာချော့ရှီကာလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်းလဲကာတာရှလုံးဒါရီမြင်ပြန်တတ်တဲ့ရှောင်းတာမတွတ်မခိုင်ငါးနေခုနာမုံရတဲ့စတီချော့လဲကာရှပရောငုတ်တဲ့ဖောင်းတော့တာမြင်ပြန်တတ်တဲ့ဆက်ကောမတွတ်မခိုင်လမ်းပဲကလောနာမတူစတီချော့တန်ဒါနာမြင်ပြန်တတ်တဲ့မတွတ်နာတော့မတွတ်မခိုင်ကလောငါးငါးရန်ကောတန်တူခရာအရီလာမနာရီငါနာဝန်ပုံမှုန်ရှာလပြတ်တပ်ကဲအေတုံရှိခုံနေတောက်တန်တာငါရီရွှေကူနေထွန်းတပ်မြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစတဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြန်ငါနာကင်နာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေချက်ကီပီဒီအက်တပ်နေကမ္ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံပြန်လော့တဲ့တဲ့ကန်ကွယန်နာမတူဖဲမုံတောက်တန်တာဆယ်ရီလက်ကဖဲနူရယံရှပရိုအိုင်မကျန်မိုက်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော့ငါမကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူပြတ်တန်တိုင်းရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့လူစနိုင်မကျန်လက်ကြဝါရောင်မရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီခုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကျန်ပြင်းတဲ့ချက်ကလောင်ကြဖျက်လွတ်တဲ့ချက်ကញ្ញန်ဒူနာမတူခင်းလက်ကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတန်တိုင်းလမ်းကျေလူအိုင် ဖောင်းစတမ်ကူနာမုန်ကန်ဂေါတိကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်လမန်တမြေမုံဆာလမ်ရှွာန်ကုမတုန်နယ်လမန်ကလိုရှိကပေတမ်တုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နီအမေရိကန်မုန်တောအတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါတိကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်လမန်တမြေမုံဆာလမ်တေဆင်းနာရှွာန်ကုမတုန်နယ်လမ်ပေရှွာမရှာနီကလောလမ်ဂျေလွေရီအတလန်တာငါအိုင်မြေမုံရှာနီမြမနီဥရောမလန်ဖုန်နီတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖေမတီဂျီတော့အိုင်ပိုစတာနီပေမုန်ကန်ဂေါတိကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်ပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရေကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပက်နရရှောင်းငယ်လံပိုစတာနီလန်နာနင်ခပယ်လံဖေမတွန်းမတ်ဝိုင်ရေဒဲချန်ကမြမုံရွှာနီကောနွေဦးရမလံမဆမ်းမစာတိရှက်နီဖေမုံဖွန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းဆာလမ်နီဖေမုံတုတ်စပရတနေရေဂျေစတာခုနကောင်ညာရှိနေချာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်ဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခရမနီယုံဖဲလော်လူနာမတူဖီရဂျင်တတဲရေနယူးယောက်နာကောတင်ကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်စွန်အမေရိကန်နာကောတင်ကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်အဝေးရှာထောမတွန်းတောင်းလိုက်ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမူလိုငိုင်းရင
3: ်ပတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေပဲတကြန့်ရှပွဲရလမန်ကောအန်တဲ့ကောမဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေပဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောပဲဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လုံ
4: းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီ MCDM ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုင်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျားဝင်ငွေရလာလို့အချမ်းပတ်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစုံနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါလေဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြမဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါလေဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးကြံလုတ်ကင်သူတူကအခုလိုပြောပါလေ
5: အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန်းသွားကြတယ်ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူးကျွန်တော်မလေးပြတဲ့ခါကျတော့ချမ်းမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေမှာခြံဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီနေ့ဆိုရင်ဒွင်းဒီအရသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်။အော်သူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်ဈေးတစ်ခုနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပိန်ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပိန်ပြီးတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အော်ရတဲ့စီကိုလည်းထူတာပြီးတော့ဝါတဲ့တို့ကဒီနေ့ဒီနေ့အရင်ကခင်ဗလာမရောက်ဘူးရေသူနည်းနည်းလေးရောက်တယ်တချို့ channel ဆိုရင်ရေသူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကြားတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာအဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်
4: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကော့ကျမောက်ချန်ရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီအချိန်တွေကိုဒူးရင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
5: ်အာရေရစိုက်ဒီအချိန်ကြီးကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကပေါ်တော့ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဝေကြီးကစိုးစိုးတာဝါအဲဒီအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဒီအကြီးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဒီဒီစေဘရာသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဒီမှာအစီရဒီမှာကျွေးချနေပြီလေအဒီမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပိုလောက်ဆုံးဆုံးသွားတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရခဲ့တော့ဆိုသူဆုံးဆုံးသွားမှာပေါ့နော
4: ်ဒွိင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူးရင်ပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်ပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူဝင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရောက်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒေသအတွက်တဲ့အသီးလေ quality အရကောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမေးစမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောင်မမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းတမျိုးသွားနေ
4: ဒူးင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူးင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူးင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
5: ်။ဒူးင်းဈေးရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။စီလေပြရတယ်ရေလေပြရတယ်မို့လားအစာလည်းကျွေးရပဲအစာကျွေးလဲမင်းလည်းအစာကျွေးလဲစီလေစီကြီးတယ်မို့လားစီလေစီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးဒီဘယ်ဘယ်အင်းစောစဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမလို့မရှိဘူးဘယ်စရာစရာမတ်ရတခါပါမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနီးပြီရအဲ့ဒီချင်းများရချင်ပါလေအစိုးရတဲ့ညာကြီးကျွေး
4: အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်လျှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ဝေးအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝဲမပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဥရာတွေကတော့အများကြီးခုလဲမြေလို့မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ
2: ်
0: သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီသူခွေးယူရောကမထားခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတဲ့ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငှပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည်အားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမအလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
1: ယုတ်ဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလေးလေးကြိုက်ရကြီးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကိုခင်ရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့။ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာဈေးရည်အတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ပုတ်ကုံကြာဆင်းရတဲ့ကြောင်းရင်တွေကိုသူ့တည်တနာလုတ်ဖို့ဒေါတူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုံတွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှောင်ကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကပ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြေလဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသို့ဟာနဲနဲနော်နော်ဒုတယ်မှတ်လို့မအားလကအကောင်းသာပူတာအကုသို့ဒုကြမြင့်မို့နေတော့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းသိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရည်မြည်တွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမာလာစေအုစုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝန်ရီတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥဒန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ဘူဒံယူဒံတောက်ခေါတံတွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲ့မဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှတေးကြပါလေရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မည်အဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကိုမှတရားဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့နှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနေနားလေရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ဝနိုင်ရောကုဒုခေါတာ MCDM ဖုံရှုံမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအွန်လိုင်းတန်ဟွာဂါစကူဆလဖာဒေရင်းနေဟောက်တီခနပါစဒါဆေယာကုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစဘဘတေယာမုံမခါလီတာထေယောနော်နေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတန်ပေါ်ခုဒမိုင်ယိုလက်အမွဲ့စရိအန်တမ်မောကအွန်လန်ခိုင်တို့ခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမ်းပေးရကတူနစ်ပါယူစထောင်းနေလပါရောအကန်ကုဆဝိဒါရောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော့တို့နေဝိဒါနော်တော့လာအေးပရပါခကုဒူအလန့်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယူပဒူခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာဒီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခခနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖာခုဒမယူလက်အမွေဒီခန့်အနောဆုပါလမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖက်ကိုက်ချန်ယူလဲမအီပူလာစဘာဂါဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တူလဖာရောချောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်းတုံတော့ကပတိရပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုထုခကုဒုလပနောရာဟုလနလေအင်ဂျာခါရှာဂိုင်းစပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနန္ဒဝေလပါလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလဲမွဲ့စတိုဆေးစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကောခပြန်တုခုနာတုတဟွာဂိုင်းစကန်ခောဖတ်ဒူယိုစတိုထိုင်ယိုစပရနောပဒါပါနောလောနဝါဖနောကိုအန်ကူပါဆာစဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြရပါတို့ဝေဘာဟိုတီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အွန်လိုင်းထိုင်ရဘုခမနအတုနောကောအနိထယုခန့်ကုဒုအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာလန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပဋ္ဌပတ်စကုပိတုစလစ်ထိုင်ရနောအကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောလပါထောလတီခန်ခလခန့်ပြန်နဲ့ဟောလပါနော့ကွန်ခိုင်လူဆအဝဒနာနဲ့အင်ဒရာတီခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတိုနော့ကြောင့်ထောက်နိုင်ချာဝိဒါနော်လို့ကလကျန်အနုဆဆုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဒရာမူချာလီခီလဝတီခန်နီခန်ခတ်ဆပါမတ်စခန်နီခန်ဟလဲမဆူပေါန်ပါဆာဂလပါယိုနော့ခပ်ပြန်တီခန်တဲ့စဖေတီဖေတိုကရကဆုတ်ကဟူမဆယ်ယိုမို့ကဒူဆဲခဲခုတ်ကြန်နဖာနော့ကြောင့်ခပ်ပြန်ပဒူတဲ့စဖေတီဖေတိုကကအချန်ကစရိယန်ထမုတ်ကောင်စထရောဘူခွင်းရကဒူတို့စဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနေနော်လို့ခံပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်ဒီခန့်စပိတိပိတိုအဆန်ကဆန်ကမလန်စာထရောအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနော်လို့ယင်းနေဟောက်ဒီခန့်ဖာဒေမူထန်လေးထိအရှာဒီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပိုင်းတော်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတပ်ဘလဟုတ်ချဘာသာနဲ့ခန့်ပြန်ဒီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်သူရောတို့ဖောက်ထားတိတ်ခါဒီပါနော့အာဆီယံဆောက်ကောလပါပါတရားခန့်ရခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုဒုခန့်နုကုဒုထုံးလပါတို့ဒီခန့်ကအဆန်ရှန်မလပါချောင်းထမ်းမလည်းပြီးခန့်ထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖို့နော့ထောင်းနိုင်ဆလပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်ခွေဖို့အဲသုံးဝိဒါနော်ကောင်စရိယန်ထမဟုတ်တော်မှာကနော့အပထုထာနာဦးဒီမနော်လို့ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတင်ကိုဆောင်းမန်းတို့လဖာတို့ဘာစလားအစီရန်တို့ကစမိတ္တမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မဟုတ်တာလည်းစပန်းခုစပန်းထာတို့ကအစီရန်ခရဖဆိုင်ချန်ထောင်းဝဒန်စခုတော်မှာဆလမွတ်ပါအတို့ဒီစခိုင်းကုန်ထားဖဆစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးထရခန့်ခန့်စမာလာတို့ဥပတ္တယာထာတို့ပဒါမနော်လို့အစင်းခရဆာကောင်လပါဖစမန်လဆာထာယအစံနဲ့ထံဝိတ္တယအခွင့်စပါယခက်ပြန်တုခုနာနော့မမိတ္တမိတ္တပါနောကောင်ဟိုရမစပြင်းအထံမောကောင်တို့အစင်းအဖုနော့အလိုက်ထံတတနာပါနောစီခက်ပြန်တုခုနာနော့မမိတ္တမိတ္တပါနောပဆောင်းမောပါနောလို့စကန်လပါအမေယောဖအစင်းခရဖို့တိခကနန်နော်ခံပြန်ဖောက်ကိုဆန်လိုက်ထတဲ့တအဝလာလာနဲ့ရမလည်းခံပြန်တော့ခရဖို့တိခချောင်းလို့စတပါလာခုဒုနိမမအစီယံတို့စမနရှာထယအဆန်စပရီတီဖိတ်တော့ရယ
apa tu cara ni bahasa galah panolo, segala payah apa cara tu dia jikan, cukup itu dah nolan serap percaya percaya yang dan selesai tahu tulis tahu dale, selesai tahu orang kai, hoodie balak bingo, cukup jikan cukup itu tu, dan cukup jikan u yang dan aje selesai tahu tahu dasar galah pasi, dan pasti yo tu pula pasan, tak faham galah papa. เดี๋ยวเซนิวดาลัสบอกวิธีการใช้งานนั่นล่ะอินเทอร์ที่การสื่อสารจะเอาคัมเบียนเด็กได้อินเทอร์ยังในห้องรับพาร์ทเลอร์มวยจะเอาที่การเนาะคัมเบียนตัวคุณนักกู้ไปตัวดัสลิสใช้ในพาร์ทเตอร์ตาอิลมวยบาร์จะเอาที่การตัวกู้ไปตัวจานและเขาสู้สู้เอาไว้ด่านอปปะนั่นแหละเป็นเตียบานนั่นล่ะแล้วครูเพอสปาวเปลิสปาลูกหัวเขาเลอร์มวย ลาพันสเปรละเอาไปแล้วมั้ยเจ้านิสัยเจ้านิสัยกูสุริยันทร์มาคุยดมากเอาแล้วใครตัวละพายอยู่ในฟองละพานอะไรทำไว้ได้แล้วมวยมีอะไรตัวโจอินทรีย์ร่ากับบาร์ชาเดที่กันนั้นละพาเพื่อกูไปตัวนั้นสนับสนุนละพากูเสวยดาสิลันเทลันเซนอโลพอดีไปตัวละรัชาแล้วมวยเปล่ารู้สกายดาวที่กันอยู่ตัวกูไปตัวมาวีแล้วมวยไปอยู่ ที่ข้างกูรักข้างกูไปตัวมวยตัวคนนั้นอันนี้เต็มอยู่สองมาดูตัวเขาเสร็จแล้วตัวหัวตายอย่างนั้นเช่นนั้นสิมาลองไปดูแล้วอันนี้เต็มสองมาดูแล้วมวยมีอะไรไปดูตัวที่ข้างจะเบียร์ในเขาเพื่อแต่ว่าใครเดี๋ยวเขาเสวยดัสเซอร์และพาร์ทเทอร์ดีบาตัวเดี๋ยวเอาไปเถอะเสวยและพาร์กับเอาไปเองกูเสวยดัสตัวสุลพาร์ตัดเสียเท่าไหร่ชาวเวดานนอตแต่ว่าใครอยู่ที่ข้างนี้ข้างคนนั้นละพา เพจิเพตุและสุทรีเข้าเปียโนตัวปุ่นสับเดนมานัสเดสุซาซีชาวไอปุ่นดูเด็กสุซาไกสุภาพุลพานอที่กันทับยานในเขาตัวมานิสิรันจูสเปติเพตุลาวบาร์กันปุ่นดูกันดูโดนกาบาสดาสเซสาวเกียร์เคสลพาใกล้ชะมาร์กันทุสุขุดอสัลพายโยดูเล็บบานาตีกันนอ ใครมาละพาแล้วประเดี๋ยวตัวสามันดูละพาตัวเต้าเนี่ยอันนี้เต็มอยู่สามันดูแต่ว่าไงสตูปเขาดันเสร็จละพายโยสุขาพาดูเนี่ยจะพร้อมสุขาละพายโยประกอบแบบประเดี๋ยวมาหน้าบูตไลน์เนาะประกอบสามหมอคุณมาเสร็จดูวิดาเกิดดูเนาะเจ้าสิชาวิดาเนาะสตูปเขาจะในตาที่หนูยอมมาหน้าหัวโล ว่าคำนั้นแหละพี่แกพี่ป้าอันซีเนี่ยผู้ชมมนุษย์เจ้าละพาว่าก็บ้ามองชูโกงานดีนะเซ่

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်အသက်ရှူကြရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကထမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့ထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်ဒီရွယ်ရီဆိုတာထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်ဒီရွယ်ရီဆိုတာတစ်ကဘာလုံးနှီးပါးမှာဘောင်းမီဝတ်ကြတာ

ရရင်အသက်ရှူကြက်ရပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတစ်ခုကိုညအိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာနည်းနည်းချောင်လဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာချောင်လဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူး။တသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လှုပ်ရကြောင်မိတ်ဆွေအချို့ကလှုပ်ရှားစရာအခင်ပေးထားတယ်။မိတ်ဆွေအချို့ကသမီးကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်။အလုတ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလှုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းသားရာရေးအလုတ်ပညာရေးအလုတ်လူမှုရေးအလုတ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ခြောင်လဲတဲ့သူတွေတဲကပဲဦးဆောင်လှုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါ။အစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီလှုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလှုပ်ပြီးတအားချမ်းသာတော့တာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နယ်မြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့ဘူးပါပြီတော်လန်ရဲ့အပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမို့လူတွေကကြွယ်ရမှာကဲ့ရဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါကြတာလဲကဲ့ရဲ့ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲ။ဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလည်းကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါလေ။အင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လည်းအေးမကြည့်ဘူး။နိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့။သူကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလှုပ်သက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတက်လဲအရေးမကြီးဘူးစိတ်ပံပါသာကိုဖတ်စာတဲ့ရှင်းပြရင်လဲလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန်းရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြက်ရပါလေဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ3,000လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်တွေကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ။3,200နဲ့ဈေးကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူး။မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတစ်ခုမှာပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘဲစီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ចောင်းသားမိဘ4-5ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်းပြောပြကြတယ်အသက်ရှူကြရပါလေပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုတ်ကိုလုတ်တက်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လူမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လူမွေးရောမစ်စမွေးရောဟာပညာရေးတော်လန်ရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလှုပ်ကြပြီးចောင်းဖွင့်ရတွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြက်ရပြန်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တောင်မသင့်တော့ပါ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝန်ကျင်မာနကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝန်ကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာတို့နေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တက်တောင့်တက်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တက်တဲ့သူလည်းနဲလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်เสียပါစားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်သက်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို
ဝိုင်းဝန်းလောက်ကြမှာ

0: အသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်မြောက်လိုင်းတမရရာရူးယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရူးဖြစ်တဲ့တမရရာရူးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့နဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအပြင်လည်း9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုရာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှုနီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရရားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရာအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသခြင်းတာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အ အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်း၄၀ပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမန်ရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တဲ့တဘုံတဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟိုပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့ 33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြသမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီတရင်မိနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာလွဲမတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: အောင်ထင်သတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော်နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလားအမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတတ်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ ဖုန်းဆိုတာကလည်းတခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါလဲဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တည့်တယ်ပဲလေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပြီးတယ်ပေါ့ဈေးကံက NUG ဈေးကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာဈေးကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရစ်စ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄၅ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်ကကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေကြောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့နှွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံနေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လှတ်တော်ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကမြောက်လိုင်းစိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်မြောက်လိုင်းအစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသီးခံနိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်းအစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူလူရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုန်းအများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုန်းအနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတဆညာပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငိမ့်စားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီချိန်နေအားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြီးကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလ၊စီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမ္ဘာကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမြောင်လှိုင်းရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာ၊လောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာ၊စစ်တပ်ကတိဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြောင်လှိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမြောင်လှိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောင်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို9လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မိကုန်းမိဖို့စေဆောင်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်စွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပအုပ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတတော် AA တို့ကို SEF တီးကြစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကာမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပောက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကင်ဘီနယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်စေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးလက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ် MU နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခါတက်တော်ကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို AA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထည်နာနေတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီ60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးရေးလေလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆက်လင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကာလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတေဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့အရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရသာနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမဲ့အရသာထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရသာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းမှုခင်အမှတ်9တရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုံမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးတက်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းရေးတက်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နယ်စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြားအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်တ925တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
3: PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအူအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခွင့်အကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်သူရင်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SEF အလဲကြသဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြက်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဥတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒေတာကဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH တို့အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတင်အိမ်ထောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယန်စာတတ်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနေမြီလေးပါအားဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံးထရန်စဖော်မာတစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လေပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမျောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြီမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်ခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရင်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။